0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 31 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.

0: ვარზე გამახსენდა.
1: ლაფუჯი პონე, იმოგზაურეთ პორტალ ვია რეისაჟე. გამოგნებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე ელემენტების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.

0: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83-555-55.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. პორტეჭალაში 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოძახებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

დილამშვიდობის 9 საათი და 2 წუთი შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებათ. ყველას ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც დილიდან რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გამორჩეულად წარმატებულ და სასიამოვნო კიდევ ერთ დღეს დაიწყებთ მასთან და მის ოქროსიტებთან ერთად. დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც დღეს გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, შესაბამისად 11 ივლისის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად, ერთადვე დავიწყებთ ხეტიალსა და მოგზაურობას ოქროსი ჰიტების სამყაროში, რათა ჩვენი განწყობა იყოს ამაღლებული, ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე, თუმცა სანამ დავაანონსებდეთ ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტებს, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის შაბათის უკეთ და სწორად დაგეგმაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ ცაგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9:50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიციოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, დაიკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ თქვა, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა, პარალელურად ამ ყოველივესთან ერთად კი თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. დღეს ويكენდი არის, კვირის მიწურული არის, ასე რომ შეგვიძლია განვლილ სამუშაო დღეებს გადავავლოთ თვალი და სხვადასხვა სფეროში, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი თუ სხვა და სხვა. ყველაფერი ხაზგასმით კიდევ ერთხელ გადავიმეოროთ, რა მოხდა საინტერესო და განსაკუთრებული. ამაზე უახლოეს წუთებში ვიზრუნებ მე. ახლა კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც ენვოგი დაგვეხმარება სიმღერით Malavin You're Never Gonna Get It. ოდნა მოგვიანებით Michael Bublé-ი სიმღერით Cry Me a River შემოგვიერთება ქავერის პარკლებში, დაველოდოთ Bad Boys Blues სიმღერით Come Back and Stay და Eternal სიმღერით I Wanna Be the Only One. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე უკვე დაპირებული ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ქვეყნის მასშტაბით. მანამდე კი კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პროდუქტიულ ყოველმხრივი სიკეთით და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსე დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილამშვიდობის.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: ეს ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
0: ოი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
0: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
0: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზი სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
11: გილამშვიდობის 9 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში გაჟღერდება სიმღერა, რომელიც აუცილებლად გამოგვაფხიზლებს ყველას. არფიქ სიმონ სიმღერით ჰაფანანა წარსდგება ჩვენ წინაშე, თუმცა სანამ ამ სიმღერას მოვისმენთ, მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ დილიდანვე, როგორი ამინდი გველის დღეს შაბათს 11 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის დღეისათვის მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. 24 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, 28 გორში, 32 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. აი, დედაქალაქში დღეს მზიანი დღე გველის, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
12: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
13: ფორტუნას ხიმილი.
12: დავღაზე 169.
14: კირ ბუმბა. Grrrr!

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
2: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.

0: გააქტიურეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
3: გამარჯობათ, დღეს გვექნება საუბარი 11 ივლისის შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში დღე გეომაგნიტური ენერგიებით არის გაჭირებული. ეს ენერგიები მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარგვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც დაისხრევს შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების უგონებობის, აწონევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების. ამიტომ ამ შემთხვევაში თუ რაღაც დისკომფორტი იგრძნეთ, აუცილებლად წნევას მოექცეთ, ყურადღება გაიზომეთ და თუ საჭიროება მოითხოვს, გამოიყენეთ დაუშვათ თუნდაც სამლების პროფილაქტიკა, ან ყავა გამოიყენეთ წნევის დამიხედვით და მოიყვანოთ ამით უნდაც წესრიგში თქვენი ორგანიზმი. დღეს ნაკლები ლაპარაკით, მეტად უსმენთ ხვებს, ეს იქნება უფრო გამართლებული ესეც საქციელი. კარგი დროა სახლის ან ბინის რემონტისათვის. ეცადეთ არ გაიფუჭოთ ურთიერთობა ოჯახის წევრებს და რისი ტენდენციაც მაღალია. ასევე მაღალია გაცივების ალბათობა. შესაძლებელია ძველი საქმის დასრულება და კარგი ახალი ამბის გაგებაც. მეტად სარისკოა საბუთებზე ხელის მოწერა. მის ყველა პუნქტს უნდა გადახედოთ, თუ აუცილებლობა იქნება ხელმოწერა. ბიზნეს დღეს ნუ დაიწყოთ. აგონტროლით მანქანის სიჩქარე, იმიტომ რომ დღე ცოტა ტრავმულია. პარტნიორთებს შესაძლებელია მოულოდნელი შეხვედრაც. შედეგიანია დღის განმავლობაში ღვიძლის, ნავლის, ბუშტის, საზარდულის, მეინც ბარძაკის კურნალობა. მოვარიდოთ უჰაერო სივრცეებს, სიმძიმეების აწევას, თამბაქოს გამოყენებას, ზედმეტ ინფორმაციით ტვინის გადაღლას განსაკუთრებით წილის წინ. ეს მერე უკვე პრობლემებს შეუქმნის მშვიდ წილს. და მოერიდოთ ასევე სასკოლო კონტაქტებს და ქორწინებას, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვას, სამსახურში ახალი თანამშრომლობის მიღებას. ეცადეთ, რომ დღეს საიდუმლო არ გათქვათ, ნებისმიერი ინფორმაცია გადაამოწმოთ, ხელი არ მოაწურეთ საბუთებს, სალაღო ვიმეორებს, ანუ ყველა მის პუნქტს არ გადახედოთ. არა ის სასურველი დღეს მანიკიურის, პედიკიურის გაკეთება, თმის შეჭრა, შერევა. და ამშოთ, რომ მინერალებიდან გამოიყენოთ ესეთი ქვები, როგორც არის ტოპაზი, აქვამარინი, გიაცინტი, ლაბრადორი და ამაზონიტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეთო კოსმურ ნარგებს, კორუფციულ შანსებს. ფერებიდან ტანსაცმელში, ნატრისფერი, ყვითელი, ბეიჟი, ნარინჯისფერი, ცისფერი ფერები დონები. კიდევ ერთობლივად გემოთ საცალკე ეს ფერები მეტად გააზრიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. შემდგომ კი ახდება დღევანდელი კარგი სიზმარი. დღეს ასკეთოა ტელევიზორის, ტელეფონის, კომპიუტერის და სხვა საკომუნიკაციო აპარატურის შესაძენად, როსკოვძგის საგანპო საბანკო ოპერაციებს, შენებლობას და კარგი ეგის სწავლისთვის, რეკლამისა და აუქციონებისათვის, ასევე პრეზენტაციებისა და კონფერენციებისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ბრონქები, ფილტვები, ხელები, მხრები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. დადებითი ადგილანდელი დღე ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე ქალწულებისთვის და თევზების ნიშნით დაავადებულთათვის. როდესაც ცოტა მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლინებების მიმართ, დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით. მომოლში ყუდრამდე.
2: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოსა ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ფილმშტობის 10 საათი შესრულდა და შერადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობს ფრანკოფონიის ყოველწლიურ სესიაში. წელს ამ სესიაზე მონაწილეობს 300-ზე მეტი დელეგატი ჩრდილოეთ ამერიკის, ევროპის, აფრიკის და აზიის ქვეყნებიდან. ჩვენთვის ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ აქ გვაქვს შესაძლებლობა შევხვდეთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც გეოგრაფიულად საქართველოსგან დაშორებით არიან და მათთან არ გვაქვს აქტიური დიპლომატიური კომუნიკაცია. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ფრანკოფონიის სესიაზე ქართულმა დელეგაციამ ყურადღება გაამახვილა ოკუპაციიდან გამომდინარე საფრთხეებზე და გაეროში საქართველოს მიერ ყოველწლიურად შეტანილ რეზოლუციაზე, რომლის მხარდაჭერისკენაც მოუწოდა იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც ხმის მიცემისგან თავს იკავებენ. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, თუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი ALDE არ აიძულებს პარტია ველოს გაემიჯნოს ტერორიზმს ან არ გარიცხავს პარტიას თავისი რიგებიდან, თავად გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი. სხვა შემთხვევაში თავად ALDE გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი გაერთიანება, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე. სამბესთვის ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილის სასამართლომ გუშინ დამნაშავეცნო. მოსამართლე გიორგი გალაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტსახება, სადაც მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა ალეკო ელისაშვილის ქმედება აღკვეთეს და შემდეგ უკვე ის ადგილზე სამართალდამცველებმა დააკავეს. რა თქმა უნდა, ეს იყო პროტესტი, შეფურთხება მინდოდა ხელისუფლებისთვის. პროტესტი მახჩობდა და ვიმოქმედი არ გამომივიდა, იმას ვნანობ, რომ ასე იაფად დამიჭერეს. ამის შესახებ ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებულმა პოლიტიკოსმა ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა: ჩვენი ვრად გრძნობ თავს ამ ქვეყნის წინაშე, პირნათელი ვარ და ჩემ სახლში ოქროს ზოდები არა მოუღიათ, ნახეს როგორ სახლში ვცხოვრობ, აღნიშნავს ალეკო ელისაშვილი. აგენტურა როდესაც ელისაშვილის ქმედებას აცხადებს

0: რა დანაშაულებრივად ნიშნავს, რომ მთლიანად სახელმწიფოს მიმართ მათი განწყობა და დამოკიდებულებაა ტერორისტული. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით, ყველა დაწყებული სამართლებრივი პროცესი ბოლომდეა მისაყვანი. მე ვიცი ის, რომ ყველა ვიცით, ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაწვა. ეს არის უმძიმესი დანაშაული და კიდევ ერთხელ აჩვენებს აგენტურის სახეს ისიც, რომ ერთ-ერთი წარმომადგენელია ამ კოლექტიური ძალის, აღნიშნავს პრემიერი. სტრასბურგის სასამართლო ამბობს, რომ შეურაცხყოფა და ადამიანის ღირსების შელახვა შესაბამის პასუხისმგებლობას უნდა იწოდოს. საქართველოს კანონმდებლობა ევროპულ კონვენციასთან სრულ შესაბამისობაშია, განაცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძე. როგორც მან აღნიშნა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეფექტური მუშაობით ქართულ პრაქტიკაში სიძლიულის ენა მცირდება. ცნობისთვის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად ბლოგზე შეურაცხმყოფელი განცხადებების გავრცელებისთვის პატიმრობის გამოყენება გამოხატვის თავისუფლების უფლებას არ არღვევს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

10:09 შესრულდა. საქართველოში დილა მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩას, სულ რაღაც 1 საათი განვლიეთ დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი ძირითადი დრო გაწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ, რაც შეეხება მიმდინარე მუსიკალურ საათს. შაკირასთან და ბარნაბოისთან ერთად სიმღერით დაი-დაი იხსნება ეს მუსიკალური საათი. მოკლედ, მუნდიალის წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური ჰიმნით დავიწყეთ ეს მუსიკალური საათიც. მოდით განვაგრძოთ საუბარი მსოფლიო ჩემპიონატზე, უფრო სწორად კი იმ ისტორიულ მომენტზე, რომელიც 19 ივლისს დაფიქსირდება, სუპერბოულის მსგავსად ფინალისტებს შორის ეს შესვენება მუსიკალურად გაფორმდება. როგორც ცნობილი არის, ეს კარგახანია, ვიცით, ამ შოუზე მადონას, შაკირას და BTS-ს ვიღილავთ, თუმცა 2-3 დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აი ამ შემადგენლობას და ჩამონათვალს ჯასტინ ბიბერიც შეუერთდება. შოუში ასევე მონაწილეობას მიიღებს ბარნაბოი, რომელიც წეღანა მღეროდა, ვენესუელელი დირიჟორი და მევიოლინე გუსტავო დუდამელი და ბავშთა გუნდი PS22 Coldplay-დან ერთად. მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე ყველა დროის საუკეთესო შემსრულებელთა გამოსვლა, როგორც ცნობილი არის, 11 წულს გაგრძელდება და საქველმოქმედო ხასიათი ეკნება, რაც მთავარი არის, როგორც ცნობილია, წარმოდგენიდან მიღებული შემოსავალი მოხმარდება FIFA-ს გლობალურ ფონდს, რომელიც $100 მილიონის ინიციატივაა და მიზნად ისახავს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. ცნობისთვის, ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი New Jersey-ის MetLife Stadium-ზე 19 ივლისს შედგება. მე მაინტერესებს ერთი რამ, ჩამონათვალი დიდი არის, ესე იგი მადონა, შაკირას გარეშე უკვე მე მგონი მსოფლიო ჩემპიონატები წარმოუდგენელი არის. BTS-ი, როგორც გავიგეთ ახლა, ჯასტინ ბიბერი, ბარნაბოი, Coldplay, ბავშთა გუნდი. მოკლედ, მე მაინტერესებს ეს რეგლამენტით გათვალისწინებულ 11 წუთში როგორ ჩაეტევა ამდენი ადამიანის წარმოდგენა. Ну, შედეგს ვიხილავ 19 ივლისს. მანამდე უნდა დავალოდო. მოკლედ, სანახაობა კი მართლაც რომ მე მგონი შთამბეჭდავი იქნება იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მსოფლიო ისტორიების მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში პირველად მოხდება, ასე რომ ვნახოთ, რას შემოგთავაზებენ ფეხბურთის ვარსკვლავებთან ერთად მუსიკალური სფეროს წარმომადგენელი კაშკაშა ვარსკვლავები. ჩვენ კი მოდით განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად მაიკლ ჯექსონთან ერთად სიმღერით Bloody is on the Dance Floor, რომელსაც მოყვება დიდებული გენიალური ქვინი სიმღერით A Kind of Magic, ასევე Puff Daddy-ის სიმღერით I'll Be Missing You და Eric Bene საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში უკვე სიმღერით True to myself შემოგვიერთება. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ დილიდანვე კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდიგველის დღეს შაბათს 11 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64 www.kalmatron.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილურების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეს.
9: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში.

0: ხელში ორთაჭალაში 595 99 77 00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazzi.gr.
5: ათი და 38 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდიგველის დღეს შაბათს 11 ივლისს საქართველოში. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და აცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. თუმცა მაღალი იქნება ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ კი პლუს 24 გრადუსი არის მოსალოდნელი ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, 28 გორში, 32 თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 35 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით

0: მზიან და უნალექო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს სიტუაციას
2: და ყველას.
1: ეს ფორტუნა
2: უდამ უკეთესი.
1: უდამ უკეთესი.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 335 5555.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მშვიდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობს ფრანკოფონიის ყოველწლიურ სესიაში. წელს ამ სესიაზე მონაწილეობს 300-ზე მეტი დელეგატი ჩრდილოეთ ამერიკის, ევროპის, აფრიკის და აზიის ქვეყნებიდან. ჩვენთვის ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ აქ გვაქვს შესაძლებლობა შევხედოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც გეოგრაფიულად საქართველოსთან დაშორებულია.

0: ვითარიან და მათთან არ გვაქვს აქტიური დიპლომატიური კომუნიკაცია. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ფრანკოფონიის სესიაზე ქართულმა დელეგაციამ ყურადღება გაამახვილა ოკუპაციიდან გამომდინარე საფრთხეებზე და გაეროში საქართველოს მიერ ყოველწლიურად შეტანილ რეზოლუციაზე, რომლის მხარდაჭერისკენაც მოუწოდა იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც ხმის მიცემისგან თავს იკავებენ. ჩვენ ხედავთ ტერორისტული აზროვნების მქონე ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც სიტყვით ვითომ საბჭოთა წარსულს ებრძვიან, საქმეთ კი ბოლშევიკური ტერორის მთავარი მორალური ფორმულის მიზანი ამართლებს საშუალებას ერთგულ მიმდევრებად ჩამოყალიბდნენ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით საზოგადოებამ უნდა დაინახოს, რომ ვინც დღეს ტერორისტული აქტის მცდელობას სამართლიანი მიზნებით ამართლებს, ხვალ იმავე ფორმულით ადამიანის შემდგარ მკვლელობასაც გაამართლებს. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილი სასამართლომ გუშინ დამნაშავეცნო. მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოსს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტს ეხება, სადაც მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა ალეკო ელისაშვილის ქმედება აღკვეთეს და შემდეგ უკვე ის ადგილზე სამართალდამცველებმა დააკავეს. რა თქმა უნდა, ეს იყო პროტესტი, შეფურთხება მინდოდა ხელისუფლებისთვის, პროტესტი მახრჩობდა და ვიმოქმედე. არ გამომივიდა იმას უნანობ, რომ ასე იაფად დამიჭირეს. ამის შესახებ ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა: ჩვენი ვრად გრძნობ თავს, ამ ქვეყნის წინაშე პირნათელი ვარ და ჩემს სახლში ოქროს ოდები არა მოუღიათ ნახეს, როგორ სახლში ვცხოვრობ, განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. აგენტურა, როდესაც ელისაშვილის ქმედებას აცხადებს, არა დანაშაულებრივად ნიშნავს, რომ მთლიანად სახელმწიფოს მიმართ მათი განწყობა და დამოკიდებულებაა ტერორისტული, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით, ყველა დაწყებული სამართლებრივი პროცესი ბოლომდეა მისაყვანი. მე ვიცი ის, რაც ყველა მიცით, ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაწვა, ეს არის უმძიმესი დანაშაული და კიდევ ერთხელ აჩვენებს აგენტურის სახეს. ისიც ხომ ერთ-ერთი წარმომადგენელია ამ კოლექტიური ძალის, აღნიშნავს პრემიერი. თბილისის მერის, ქართული ოცნების გენერალური მდივნის კახა კალაძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგი წარმოუდგენელია. როგორც კალაძემ ჟურნალისტებს ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით განუცხადა, რებრენდინგის სატკიცხი ბლეფი და პიარულად შეფუთული ქმედებებია. ვინ უნდა გააკეთოს რებრენდინგი, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ კონკრეტული დაჯგუფების რებრენდინგი, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რაც 9 წლის განმავლობაში 2012 წლამდე ხდებოდა საქართველოში, გვახსოვს, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ ქართულ ხალხთან, რა რებრენდინგზე ვსაუბრობთ, ნახეთ ვინ არიან ეს ადამიანები, როგორია მათი წარსული, აღნიშნავს დედაქალაქის მერი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: 11 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში ლაინაპის დრო არის, რაც ნიშნავს, რომ მომდენო წუთების მანძილზე გააგაცნობთ, გაგიზიარებთ ინფორმაციას უახლოესი დღეების განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიებების ივენთების შესახებ, რომელიც სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რათა ზაფხულის ხელის აღამოების სასიამოვნოდ გაატაროთ ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად. დღეს და ხვალ 11 და 12 ივლისს კიკეთის ფერმის ჯადოსნურ გარემოში მუსიკა ალური დღეები გელოდებათ. შაბათკვირას დილიდანვე დაგხვდებათ საამური გარემო, დროის მხიარულად გასატარებელი უამრავი აქტივობა, როგორც უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის და მრავალფეროვანი მუსიკალური ლაინაპი. ასევე დღეს 11 ივლისს ტაო ივენთ ჰოლში გელოდებათ მუსიკალური საღამო, სადაც თანამედროვე ჟღერადობა და გამორჩეული ატმოსფერო ერთ სივრცეში გაერთიანდება. წარმოგიდგენთ თამადას, არტისტს, რომელიც თავისი გამორჩეული სტილითა და ენერგიით 11 ივლისს დაუვიწყარ საღამოს კვირდებათ. არ გამოტოვოთ საცლებლობა გახდეთ ამ საღამოს ნაწილი. ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია. შემოერთდით 16 ივლისს გეოგრაფიას და გაატარეთ ზაფხულის დაუვიწყარი ღამე ზუკა ხუციშვილთან ერთად. 17 ივლისს კი შუაგულის სამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო, ყველასათვის ნაცნობი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაყვებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო თავად მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ასეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაც მინდოდა თქვენთვის ამ დრო ისათვის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ურთიერთობას მუსიკალურად კელი კლარკსონთან ერთად სიმღერით Since You've Been Gone. ოდნა მოგვიანებით ქართულ ჰიტის ფარგლებში სტეფანე შემოგვიერთება სიმღერით დამყალე, ველით ბონიემს სიმღერით Rivers of Babylon. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 11 ივლისს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის, ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმისტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში.

0: ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხოლის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
5: საათი შოგულს გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოსგან. დღეს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, დაცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი, 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, 1 გრადუსით მეტი 28 კი ზუგდიდსა და ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა, დაცვალებადი ღრუბლიანობა, პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოსში. 24 გრადუსი სიტყვა ბორჯომში, 25 ახალციხისა და ცხინვალში, გორში პლუს 28, თელავში 32 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველი

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Ladies and gentlemen. Now the moment you've all been waiting for. So world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
2: Mrs. Mia Wallace.
1: And how about your fella here?
3: Vincent Vega.
1: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ოი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აპტიაკებში.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
9: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
10: თავზე გამახსენდა. ლაფუჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულა ვიერეიზაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითხრობლების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
9: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
12: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

11 საათი და 45 წუთი შესრულდა. საქართველოში იწურება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9. ჩვენ კი Earth, Wind & Fire-ს უგდებთ ყურს სიმღერით Let's Groove. სხვადასხვა რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ Billboard-ის ტაპმა უბრალოდ ყველა დროის 50 საუკეთესო Rhythm & Blues ჯგუფი დაასახელა და ალბათ მიხვდებით, რომ საპატიო სიაში პირველი ადგილი ლეგენდარულმა ბენდმა

დაიკავა. რეიტინგის შედგენისას თურმე გამოცემის გუნდი ეყრდნობოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა კოლექტივების მუსიკალური კატალოგი და დისკოგრაფია, წარმატება ჩარტებში, სცენაზე მოღვაწეობის ხანგრძლივობა, კულტურული გავლენა, წვლილი R&B-სა და ჰიპ-ჰოპის განვითარებაში, ასევე მუსიკალური მემკვიდრეობა. მოკლედ, ამ სიმღერით ხურავთ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს, წინკი გველის, როგორც ყოველთვის საათის მიწურულს, კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი, შემდეგ საინფორმაციო გამოშვება სრულ საათზე, მე კი მომდევნო საათის საწყისში საინტერესო ამბებით დაგიბრუნდებით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. სამართალდამცველებმა აზერბაიჯანის მოქალაქე ემინ ალიევი დააკავეს, რომელმაც ასევე აზერბაიჯანის მოქალაქე მისი ბიძაშვილი ფატიმა კარიმოვა თბილისში მათ საერთო საცხოვრებელ ბინაში გაგუდა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ბრალდებული ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში აიყვანეს. ბრალდებულის დაკავება თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან მჭიდრო კოორდინაციით, ასევე თურქეთში საქართველოს პოლიციის ატაშეს უშუალოდ ჩართულობით განხორციელდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

0: ხედავთ ტერორისტული აზროვნების მქონე ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც სიტყვით თვითონ საბჭოთა წარსულს ებრძვიან, საქმით კი ბოლშევიკური ტერორის მთავარი მორალური ფორმულის მიზანი ამართლებს საშუალებას, ერთგულ მიმდევრებად ჩამოყალიბდნენ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით საზოგადოებამ უნდა დაინახოს, რომ ვინც დღეს ტერორისტული აქტის მცდელობას სამართლიანი მიზნებით ამართლებს, სხვალ იგივე ფორმულით ადამიანის შემდგარ მკვლელობასაც გაამართლებს. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალი კოლისაშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო. მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტს ეხება, სადაც მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა ალე კოლისაშვილის ქმედება აღკვეთეს და შემდეგ უკვე ის ადგილზე სამართალდამცველებმა დააკავეს. რა თქმა უნდა, ეს იყო პროტესტი, შეფურთხება მინდოდა ხელისუფლებისთვის, პროტესტი მახრჩობდა და ვიმოქმედე, არ გამომივიდა, იმას ვნანობ, რომ ასე იაფად დამიჭირეს, აცხადებს ალე კოელისაშვილი. ჩვენი ვრად გრძნობ თავს ამ ქვეყნის წინაშე, პირნათელი ვარ და ჩემს სახლში ოქროს ზოდები, არა მოუღიათ ნახეს, როგორ სახლში ვცხოვრობ, აღნიშნა ელისაშვილმა. აგენტურა, როდესაც ელისაშვილის ქმედებას აცხადებს, არადანაშაულებრივად ნიშნავს, რომ მთლიანად სახელმწიფოს მიმართ მათი განწყობა და დამოკიდებულებაა ტერორისტული. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ყველა დაწყებული სამართლებრივი პროცესი ბოლომდეა მისაყვანი. ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაწვა, ეს არის უმძიმესი დანაშაული და კიდევ ერთხელ აჩვენებს აგენტურის სახეს, სიცოცხლომ ერთ-ერთი წარმომადგენელია ამ კოლექტიური ძალის, აღნიშნავს პრემიერი. სტრასბურგის სასამართლო ამბობს, რომ შეურაცხყოფა და ადამიანის ღირსების შელახვა შესაბამის პასუხისმგებლობას უნდა იწოდდეს. საქართველოს კანონმდებლობა ევროპულ კონვენციასთან სრულ შესაბამისობაშია. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. როგორც გორდულაძემ აღნიშნა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეფექტური მუშაობით ქართულ პრაქტიკაში სიძულვილის ენა მცირდება. ცნობისთვის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად ბლოგზე შეურაცხმყოფელი განცხადებების გავრცელებისთვის პატიმრობის გამოყენება გამოხატვის თავისუფლების უფლებას არ არღვევს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

0: 12 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში უკვე პირველი საათი დაიწყო შესაბამისად დილომშვიდობისას. აღარ ვიტყვი, იტყვი დღემშვიდობისას. მოგესალმებით წარმატებულ პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ. სანამ განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდით სერ ელტონ ჯონის შესახებ გიამბოთ, როგორც მოგეხსენებათ, ის თითქოს და თავის დამსახურებულ პენსიაზე გავიდა, ჰქონდა გამოსამშვიდობებელი ტურნე, დაემშვიდობა მუსიკალურ სამყაროს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს საბოლოო წერტილი ჯერ ელტონ ჯონს არ დაუსვამს. უკანასკნელი ტურნეს Farewell Yellow Brick Road ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. ელტონ ჯონმა ცნობილი გახდა, რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს. კონცერტები მიმდინარე წლის 2 და 3 ოქტომბერს მექსიკოში აცტეკაზე გამართება, სწორედ იქ, სადაც ჯონი პირველად 2014 წლის წინ წარდგა, ამასთან ამ ქალაქში ის 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერებს. აღსანიშნავია ის, რომ თავის დროზე, COVID-19-ის პანდემიის გამო შემსრულებელს ტურნეს ფარგლებში ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოუხდა. მომავალი პერფორმანსები კი სწორედ მექსიკელ გულშემატკივრებთან გამოსამშვიდობებლად დაიგეგმა. და აი ასეთი რამ დასინა საკულტო არტისტმა. მექსიკოს ჩემს გულში ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ძალიან დამწყდა გული, როდესაც პანდემიამ ხელი შემიშალა ლათინურ ამერიკაში გამოსამშვიდობებელი ტურნეს ფარგლებში ჩავსულიყავი. სწორედ ამიტომ ეს დაბრუნება ჩემთვის მნიშვნელოვანესიაო. ცნობისთვის ელტონ ჯონის Farewell Yellow Brick Road მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურნე არის. საოცარი არის მაჩვენებლები, რაც ამ ტურნემ დადო. 929 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და 6 მილიონზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. ტურნე, რომელიც 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო, 5 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ჯამში 330 შოუ მოიცვა. ოფიციალურად 2023 წლის ვა ივლის დასრულდა. მოკლედ, მექსიკო და თან ალბათ მთელი მსოფლიოც მოლოდინში არის ახალი კონცერტების და ნახოთ როგორ გაართმევს თავი სერ ელტონ ჯონი ამ ალბათ ურთულეს მისიას, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან ასაკიდან გამომდინარე. დავლოდოთ 2 და 3 ოქტომბერს, დარწმუნებული ვარ უხვად გავრცელდება ფოტო და ვიდეო მასალა აღნიშნული კონცერტებიდან, რომელსაც შემდეგ ჩვენ ვნახოთ და ალბათ ყველანი ერთად განვიხილავთ. ჩვენ კი Whitney Houston-თან ერთად სიმღერით All the Men That I Need ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ ამ სიმღერას. ოდნა მოგვიანებით ჯერ Brand New Heavy-ს შემოგვიერთება სიმღერით You Are the Universe, ასევე cover ვერსიას Jose Feliciano-სგან მოვისმენთ სიმღერისა Sunny. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, რათა კიდევ ერთხელ მივიღოთ ის საჭირო დაუძლებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის 11 ივლისის სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად.

0: გამარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

0: აშასე 12 საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოსში რამდენიმე წუთში ბრუნო მარსი და როზე ან როუზი შემოგვიერთებიან. როგორც გნებავთ, ისე მოიხსენიოთ ეს მუსიკოსი. თავად როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, არ მაქვს პრეტენზია, არანაირი პრობლემა, როგორც გინათ ისე დამიძახეთ, თუმცა მოვისმენთ სიმღერას, რომელიც ძალიან აკვიატებადი არის, რომ მოისმენ მერე დიდი ხანი იყובה და რთული ამოიგდო თავიდან ეს სიმღერა. საუბარი მაქვს APT-ზე, თუმცა სანამ მოვისმენთ ამ სიმღერას, ვისაუბროთ ამინდზე, კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს შაბათს 11 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. ვიწყებ საუბარს დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი პლუს 28 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებადი ღრუბლიანობა დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, 24 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106 და 9 FM. მუდამ უკეთესი. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარი

0: ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განპირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მსოფლიო გამოწვევებთან გამკლავებით ევროპა მხოლოდ ძლიერდება, მეტიც ევროკავშირი ფართოვდება, ქვეყნები, რომლებიც საერთო წესებს იზიარებენ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. წინ და წინ მიდიან, დასანანია, რომ საქართველო მათ შორის არ არის, ჩვენ არ ვკარგავთ იმეც, რომ ეს დროებითია. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ბათუმში ევროპის დღის სახსენიშნავ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ისევე განცხადებით, ევროკავშირი უკვე 30 წელია, როგორც მტკიცე პარტნიორი დგას საქართველოს გვერდით. მისივე თქმით, ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ უცვლელია, მაგრამ ასევე უცვლელია მისი წესებიც, რაც დემოკრატიულ განვითარებას ეფუძნება. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა გარედან თავს მოხოულ ტენდენციებს დავუპირისპირდეთ, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მისივე განცხადებით, ზუსტად ამისთვის შეიქმნა შესაბამისი დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველოში. სტრასბურგის გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად ჯანსაღი პრინციპი, მარტივია, არ შეიძლება გასაქანი მიეცეს. სიძულვილ აგრესიას ამათუ იმ საზოგადოებაში ზუსტად ამიდგომას ეფუძნება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ზუსტად ამიდგომას ეფუძნება ჩვენი კანონმდებლობაც, რომელიც ცოტა ხნის წინ მივიღეთ, აღნიშნა პრემიერმა. ცნობისთვის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად ბლოგზე შეურაცხყოფელი განცხადებების გავრცელებისთვის პატიმრობის გამოყენება გამოხატვის თავისუფლების უფლებას არ არღოს. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით საქართველოში საკუთარი პოზიციის გამოხატვისა და აქციის ჩატარების საშუალება ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს, თუმცა ეს არ უნდა ცდებოდეს კანონის ფარგლებს. როგორც მან პარტია ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალე კოელისაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენთან დაკავშირებით აღნიშნა, გადაცდომებს სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ყოველთვის მოჰყვება შესაბამისი რეაგირება. ყველა მკეთილი უნდა ინებოს და კანონის ფარგლებში გამოხატოს თავისი მოსაზრება, სხვა ტიპის ქმედებებს ყოველთვის მოჰყვება რეაგირება, აღნიშნა დედაქალაქის მერმა. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალე კოელისაშვილი გუშინ სასამართლომ დამნაშავეცნო. მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტს ეხება, სადაც მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა ალე კოელისაშვილის ქმედება აღკვეთეს და შემდეგ უკვე ის ადგილზე სამართალდამცავებმა დააკავეს. სამართალდამცავებმა აზერბაიჯანის მოქალაქე ემინ ალიევი დააკავეს, რომელმაც ასევე აზერბაიჯანის მოქალაქე მისი ბიძაშვილი ფატიმა კარიმოვა თბილისში მათ საერთო საცხოვრებელ ბინაში გაგუდა. აღნიშნული ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ბრალდებული ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. ბრალდებულის დაკავება თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან მჭიდრო კოორდინაციით, ასევე თურქეთში საქართველოს პოლიციის ატაშეს უშუალო ჩართულობით განხორციელდა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 13 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში Miracle of Love Eurythmics-ისგან გაჟღერდა ჩვენს ეთერში, რომელთაც დაიწყო და გაიხსნა კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9. სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით ისევ და ისევ მუსიკაზე და მუსიკოსების შესახებ ვისაუბროთ, როგორც ჩანს და როგორც აღმოჩნდა საკმაოდ აქტუალური ცხელი მუსიკალური ზაფხული. გვაქვს რამე თუ რამდენიმე დღის შუალედით ჯერ Celine Dion-მა თავისი ფრანგულენოვანი სიმღერა გამოუშვა, შემდეგ იყო Madonna, რომელმაც ახალი ალბომი დაარელიზა და მათ უკვე აღარ ჩამორჩა Beyoncé-ც, რომელმაც ასე სრულიად მოულოდნელად სურპრიზი გაუკეთა მისი მუსიკის თაყვანის წევრებს. 4 ივლისს მოულოდნელად Beyoncé-მ ახალი სინგლი სახელწოდებით Morning Dew Dunk გამოუშვა. სიმღერა შევა Beyoncé-ს მეორე სტუდიური ალბომის სახელწოდებით B-Day სპეციალურ უკვე საიუბილეო გამოცემაში. სინგლის გამოშვებით დაიწყო ოფიციალური ათლო უკვე 4 სექტემბრისთვის, როცა მომღერლის 45-ე დაბადების დღეა და ამავდროულად აი ზემოთხსენებული ბიდეის გამოსვლიდან ზუსტად 20 წელი სრულდება. ქსელში სხვადასხვაგვარად გავრცელდა სინგლის ლირიკ ვიდეოც, რომელშიც რეჟისორ კლიფ ვოტსის მიერ 2007 წელს გადაღებული ბიონსეს საარქივო და გამოუქვეყნებელი კადრები არის გამოქვეყნებული. შეგიძლიათ ზემოთხსენებული სიმღერაც და ვიდეოც მარტივად www.fortuna.gz-ზე მოიძიოთ. აქვე განვაგზობ მუსიკაზე და ამ შემთხვევაში ჯერ ვარაუდის დონეზე არის, ჯორის დონეზე არის საუბარი. ადელის ახალ ალბომზე და სიმღერაზე მაქვს საუბარი, თუმცა როგორც წესი მსგავსი ჭორები და ვარაუდები შემდეგ მართლდება ხოლმე, მით უმეტეს მას შემდეგ რაც მოვისმენთ იმ ფაქტებს, რაზე დაყრდნობითაც ვარაუდობენ, რომ ადელი დიდი დაბრუნებისთვის კიდევ ერთხელ ემზადება. ბრიტანული პრესა ადელის შესაძლო მუსიკალურ დაბრუნებაზე ალაპარაკდა, ჭორებს კი საფუძველი მას შემდეგ ჩაიყარა, რაც ქსელში გავრცელდა არტისტის ფოტო ჩრდილოეთ ლონდონში მდებარე ჩარჩ სტუდიოდან. აღსანიშნავი არის, რომ ეს სწორედ ის ხმისჩამწერი სტუდია გახლავთ, სადაც მომღერალმა გახმაურებული ალბომის 25 გარკვეული ნაწილი ჩაწერა. ეს ალბომი 2015 წელს გამოვიდა. წყაროების თანახმად, მომავალი მუსიკალური პროექტისთვის შემსრულებელი უფრო მეტად ინგლისური ჟღერადობის შექმნას ცდილობს, რათა თავის მშობლიურ ფესვებს დაუბრუნდეს. მისი წინა ალბომის სახელწოდებით 30 2021 წლით თარიღდება. ძირითადი ჩანაწერები ამერიკის შეერთებულ შტატებში შედგა, ირის გამოც როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავენ, უფრო ჰოლივუდური ხასიათი ჰქონდა. ცნობისთვის, თუ მას გავრცელებული ხმები ოფიციალურად დადასტურდა, ეს 2021 წლის ლონგპლეი შემდეგ ადელის პირველი მნიშვნელოვანი მუსიკალური სიახლე და რიგით მეხუთე სტუდიური ჩანაწერი იქნება. ასე რომ დაველოდოთ, ნახოთ გამართლდება თუ არა ეს ვარაუდები, თუმცა ჩანასახში იდეა, რომ ადელი ახალ სიმღერებზე მუშაობს, უკვე როგორც მინიმუმ ძალიან კარგია. სტინგი შემოგვიერთება სიმღერით Angel Eyes უახლოეს წუთებში, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენ ზემოთხსენებულ სიმღერას, დაველოდოთ Rolling Stones სიმღერით Angry, ABBA სიმღერით Fernando. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 11 ივლის საქართველოში.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმისტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით, ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi Certilici.
11: სამეთი საათი და 35 წუთი შესრულდა საქართველოში. მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. ოღონდ მოდით ასე ვქნათ, ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 11 ივლისს და უკვე მომდევნო საათი შუაგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. მანამდე დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში დღეს წვიმა და აცვალებადი ხრუბლიანობა არის მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ზურგეთში, 26 ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა. ზოგიერთ რეგიონში ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ მხარეს. 24 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, გორში 28, თელავში 32 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის.

0: ერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.

0: kiss.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციის შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე

0: დანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ძონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleoji, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleoji. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობს ფრანკოფონიის ყოველწლიურ სესიაში. წელსამ სესიაზე მონაწილეობს 300-ზე მეტი დელეგატი ჩრდილოეთ ამერიკის, ევროპის, აფრიკის და აზიის ქვეყნებიდან. ჩვენთვის ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ აქვს შესაძლებლობა შევხვდეთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც გეოგრაფიულად საქართველოსთან დაშორებით არიან და მათთან არ გვაქვს აქტიური დიპლომატიური კომუნიკაცია. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ფრანკოფონიის სესიაზე ქართულმა დელეგაციამ ყურადღება გაამახვილა ოკუპაციიდან მომდინარე საფრთხეებზე და გაეროში საქართველოს მიერ ყოველწლიურად შეტანილ რეზოლუციაზე, რომლის მხარდაჭერისკენაც მოუწოდა იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც ხმის მიცემისგან თავს იკავებენ. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, თუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი არ აიძულებს პარტია ლელოს გაემიჯნოს ტერორიზმს, ან არ გარიცხავს პარტიას თავისი რიგებიდან, თავად გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი. სხვა შემთხვევაში თავად ალდე გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი. გაერთიანება აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალიკო ელისაშვილის სასამართლომ დამნაშავეცნო მოსამართლე გიორგი გელაშვილის განცხადებით დაკავებულ პოლიტიკოს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სოფლიო გამოწვევებთან გამკლავებით ევროპა მხოლოდ ძლიერდება, მეტიც ევროკავშირი ფართოვდება. ქვეყნები, რომლებიც საერთო წესებს იზიარებენ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, წინ და წინ მიდიან. დასანანია, რომ საქართველო მათ შორის არ არის. ჩვენ არ გვკარგავთ იმეც, რომ ეს დროებითია. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ბათუმში ევროპის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, ევროკავშირი უკვე 30 წელია, როგორც მტკიცე პარტნიორი დგას საქართველოს გვერდით. მისივე თქმით, ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ უცვლელია, მაგრამ ასევე უცვლელია მისი წესებიც, რაც დემოკრატიულ განვითარებას ეფუძნება. ევროპის დღის ღონისძიება ყველასთვის ღია. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც უპასუხე კითხვას მიწვეული იყვნენ თუ არა მთავრობის წარმომადგენლები დღევანდელ ღონისძიებაზე. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ იყო მოწვეული ღონისძიებაზე, ჩვენი ევროპის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ყველასთვის ღიაა. ამ ღონისძიების წინ ინფორმაცია სოციალურ ქსელებში იყო გავრცელებული და ასევე ბათუმში პოსტერები ყველგან იყო, ასე რომ ყველას ველოდებით, აქ ყველასთვის მშვენიერი დღეა, აღნიშნა პაველ ჰერჩინსკი. გვარამი აითხოვს, უცხოელებმა სანქციები დააწესონ, შემდეგ უკვირთ, რომ ვიღაც უსამშობლოს ან აგენტს დაუძახებს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე შეფასებით, სლოგანები თავადვე ამხერენ თავიანთ საქმიანობას, მაგრამ მათ მცდელობებს არანაირი შედეგი არ ექნება. ცნობისთვის, ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ყველა უნდა დაფიქრდეს, რისთვის იბრძვის. ოპოზიციის სტრატეგია გაცხადებულია: შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ალტერნატივა ყველა უნდა დაფიქრდეს, რისთვის იბრძვის. თვით დამკვიდრებისთვის, ოპონენტების დასუსტებისთვის 2028 წლის არჩევნების წინ ციხიდან გამოსასვლელად, ან იქ არ შესასვლელად თუ იბრძვის ქვეყნისთვის, აღნიშნავდა ნიკა გვარამია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ მუსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე. ფორტუნას ეთერში ლაინაპის დრო არის უახლოესი წუთების მანძილზე გაგაცნობთ ინფორმაციას დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზაფხულის ხელისაღამოების მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან ერთად სასიამოვნოდ გასატარებლად. დავიწყოთ 11 და 12 ივლისით. 11 და 12 ივლისს, ანუ დღეს და ხოლმე გიგეთის ფერმის ჯადოსნურ გარემოში მუსიკალური დღეები გელოდებათ. შაბათკვირას დილიდანვე დაგხვდებათ საამური გარემო, დროის მხიარულად გასატარებელი უამრავი აქტივობა, როგორც უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის და მრავალფეროვანი მუსიკალური ლაინაპი. დღეს ასევე 11 ივლისს Stauiment Hall-ში გელოდებათ მუსიკალური საღამო, სადაც თანამედროვე ჟღერადობა და გამორჩეული ატმოსფერო ერთ სივრცეში გაერთიანდება. წარმოგიდგენთ თამადას არტისტს, რომელიც თავისი გამორჩეული სტილითა და ენერგიით 11 ივლისს დაუვიწყარ საღამოს კვირდებათ. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა გახდეთ ამ საღამოს ნაწილი. ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია. შემოერთდით 16 ივლისს გეოგრაფიას და გაატარეთ ზაფხულის დაუვიწყარი ღამე ზუკა ხუციშვილთან ერთად. ერთი დღის შემდეგ კი 17 ივლისს შუაგულის სამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო, ყველასთვის ნაცნობი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაკვებათ. გერკვით, რომ კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ასეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომელიც გაზიარებაც კიდევ ერთხელ მინდოდა თქვენთვის. ჩვენ კი საუნდტრეკით კინომუსიკის ფარგლებში კინომუსიკით ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას. ბონჯოვი შემოგვიერთება, ოდნა მოგვიანებით TLC ისრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით Waterfalls, ასევე Jules Holland Band-ისგან მოვისმინოთ cover ვერსია სიმღერისა Fly Me to the Moon. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 12 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე

0: 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Now this man right here, he's gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right temper.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ.
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პონდე, იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. თაღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
6: საათი 14:34 საქართველოში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურჯა მოგესალმებათ ყველას ვინც უსმენთ FM 106.9 დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით როგორც უკვე გითხარით ამ საათიდან მოყოლებული დღის ბოლომდე უკვე ვისაუბრებთ ხვალინდელ ამინდზე გავიგებთ როგორი ამინდი გველის კვირას 12 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთი და საუბარი დასავლეთ საქართველოსგან უფრო სწორად სადაც ხვალ უნალეკო და ზიანი დღე არის. მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთსა და სოხუმში, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ნალექი არის მოსალოდნელი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ელიან სინოპტიკოსები დღის მანძილზე 21 გრადუსი სითბო სურამში, 25 ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 ახალციხეში, 29 გორში. თელავში პლუს 30 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველით ხანმოკლე წვიმას დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუდოლდება.
7: თუ მუსიკა გინდა,
8: თუ ინფორმაცია გინდა,
7: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
8: FM 106.9
7: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა
9: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა
10: ერთად გემოს გარშემო კამპა
11: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ
12: იმოგზაურე უსასრულოდ აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი ტელეფონი 577-24-24-25 ზღვის სურნელი ზაფხულის ენერგია შთაგონებით შენი ზაფხული აქ არის
13: It started on a Friday night, a million years ago, when the world was cold.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი EMB-ს იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMB-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMB-ი. EMB-ი ბანკ წერტილი G.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აიროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მსოფლიო გამოწვევებთან გამკლავებით ევროპა მხოლოდ ძლიერდება, მეტიც ევროკავშირი ფართოვდება, ქვეყნები, რომლებიც საერთო წესებს იზიარებენ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინდაწინ მიდიან, დასანანია, რომ საქართველო მათ შორის არ არის, ჩვენ არ ვკარგავთ იმეც, რომ ეს დროებითია. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ბათუმში ევროპის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი განცხადებით ევროკავშირი უკვე 30 წელია, როგორც მტკიცე პარტნიორი დგას საქართველოს გვერდით. მისივე თქმით, ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ უცვლელია, მაგრამ ასევე უცვლელია მისი წესებიც, რაც დემოკრატიულ განვითარებას ეფუძნება. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა გარედან თავს მოხოულ ტენდენციებს დავუპირისპირდეთ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ზუსტად ამისთვის შეიქმნა შესაბამისი დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველოში. სტრასბურგის გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად ჯანსაღი, პრინციპი მარტივია, არ შეიძლება გასაქანი მიეცეს. სიძულვილს, აგრესიას, ამა თუ იმ საზოგადოებაში ზუსტად ამ მიდგომას ეფუძნება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ზუსტად ამ მიდგომას ეფუძნება ჩვენი კანონმდებლობაც, რომელიც ცოტა ხნის წინ მივიღეთ, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. ცნობისთვის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად ბლოგზე შეურაცხმყოფელი განცხადებების გავრცელებისთვის პატიმრობის გამოყენება, გამოხატვის თავისუფლების

0: ხმებას არ არღვევს. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით საქართველოში საკუთარი პოზიციის გამოხატვისა და აქციის ჩატარების საშუალება ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს, თუმცა ეს არ უნდა ცდებოდეს კანონის ფარგლებს. როგორც მან პარტია ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალე კოილისაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენთან დაკავშირებით აღნიშნა, გადაცდომების სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ყოველთვის მოხვება შესაბამისი რეაგირება. ყველა მკეთილი ინებოს და კანონის ფარგლებში გამოხატოს თავისი მოსაზრება, სხვა ტიპის ქმედებებს ყოველთვის მოჰყვება რეაგირება, აღნიშნავს დედაქალაქის მერი. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალი კოილისაშვილის სასამართლომ გუშინ დამნაშავეცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოსს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ჩვენ ხედავთ ტერორისტული აზროვნების მქონე ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც სიტყვით თვითონ საბჭოთა წარსულს ებრძვიან, საქმით კი ბოლშევიკური ტერორის მთავარი მორალური ფორმულის მიზანი ამართლებს საშუალებას ერთგულ მიმდევრებად ჩამოყალიბდნენ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით საზოგადოებამ უნდა დაინახოს, რომ ვინც დღეს ტერორისტული აქტის მცდელობას სამართლიანი მიზნებით ამართლებს, ხვალ იმავე ფორმულით ადამიანის შემდგარ მკვლელობასაც გაამართლებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა.
1: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
2: მოგესალმებით 106.9-ზე ეს რადიო ფორტუნა გადაცემა შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია სტუდიაში ვიმყოფები გადაცემის სტუმართან ერთად ფსიქოლოგი საფო მოსიაშვილი, ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა.
3: მოგესალმებით.
2: ძალიან დიდი მადლობა საფო იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ დამოხვედი ჩვენთან და ალბათ ვისაუბრებთ ყველა დროის ყველაზე აქტუალურ თემაზე. ეს არის მშობლების და შვილების ურთიერთობა, რომელიც პირდაპირ აისახება, რა თქმა უნდა, შვილების მომავალ ცხოვრებაზე, დასრულობაზე და შემდეგ უკვე როგორ იქნებიან ისინი წარმოდგენილი საზოგადოებაში. მინდა ყველა ეტაპი განვიხილოთ ხშირად. სოფო, მშობლებს გონიათ შვილები პირად საკუთრება, არ ვიცი როგორ თქვა, სწორი ფორმულირება რომ მოვახდინო, ჩემია და როგორც მინდა ისე აღზრდი, რასაც მინდა იმას ვეტყვი, როგორც მინდა ისე მოვექცევი. და ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი სეპარაციის, რომელიც არასდროს თითქმის არ დგება ხოლმე ზრდასრულობაშიც კი. ამიტომ დღეს პატარა ასაკზევისა უბრალოდ და შემდეგ უკვე ეს აღზრდის სტილი როგორ აისახება ბავშვზე უკვე ზრდასრულობაში, მოზარდობაში და სხვადასხვა ეტაპზე. პირველი კითხვაც ბუნებრივია მექნება ესეთი: როგორ უნდა მოვახდინოთ სეპარაცია დროული და რა დროს არის მშობლის ჩართულობა მნიშვნელოვანი?
3: ერიქით, მადლობა თქვენ რომ ესეთ საინტერესო თემებით ინტერესდებით ხოლმე ყოველთვის და დავიწყოთ იქედან, რომ ბავშვის საკუთრებაში მოყვანა, ასე ვთქვათ, არ არის ეს უკვე სწორი მშობლის მხრიდან, რადგან როდესაც ბავშვი ჩვენი საკუთრება გვგონია, ჩვენი გავლით შეიძლება ამ სამყაროში არსებობს ბავშვი, მაგრამ გასაკვირველია არ უნდა მივიღოთ ისე როგორც ჩვენი საკუთრება და მით უმეტეს რომ ახლა როგორც მე მინდა მას იმ ყველაფერს ჩავუდებ, ასე ვთქვათ, ხო? მოდი გავმიჯნოთ აქ ორი რამ. პირველ რიგში, როგორი აღზრდის სტილი გვაქვს შერჩეული, ხო? ეს იქნება მაგალითად ისეთი, რომ მე ბავშვი ყველაფრის ჩადების საშუალება და უფლება მაქვს, თუ ისეთი, რომ მასში უკვე დევს ეს მარცვლები, უბრალოდ მე ამ ყველაფრის ამოღვივებაში უნდა დავეხმარო ბავშვს, ხო? აქედან იწყება ყველაფერი, ანუ ეს აღზრდის სტილი მნიშვნელოვანია შემდეგ ბავშვის მომავალზე მოქმედებს, ხო? ეს ყველა და მოდი სულთავიდან დავიწყოთ და ნახოთ როგორ მიმდინარეობს ბავშვის განვითარება მშობლის ჩართულობით. უპირველეს ყოვლისა მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, მშობლები და ხან პოდკასტებს უსმენთ, ხან გადაცემებს, ხან კითხულობთ რაღაცებს, მაგრამ არსებობს ორი ტიპის, ორი სახის ცოდნა, ასე ვიტყოდი. ერთი არის ცოცხალი და მეორე არის მკვდარი ცოდნა, ხო? აი მაგალითად ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ, ზოგჯერ მშობლები ამბობენ, რომ აი კი თეორიულად ვიცი, რომ ეს სწორია, მაგრამ ვერ ვახორციელებ ამ ყველაფერს პრაქტიკაში, ხო? აი მაგალითად ჩვენ რო შევიდეთ 20 კაცი ან 100 კაციანა აუდიტორიაში და ვიკითხოთ, რომ ვინ იცის რომ მოწევა არის მავნებელი, ხო? იქედან, არ ვიცი, 100 კაცი აწევს ხელს, მაგრამ რომ ვიკითხოთ, რომ ვინ არის აქ მწეველი, შეიძლება 5 ადამიანი იყოს, ვინც არ არის, ხო, მწეველი. ეხლა აქ რა ხდება? მხოლოდ ამ 5 ადამიანს აქვს ის ცოდნა, რაც არის ცოცხალი ცოდნა, ხო, რასაც იყენებენ რეალურად. და დანარჩენს აქვს მკვდარი ცოდნა, რომელიც უბრალოდ თეორიულად იცის და არ იყენებს. ეს გვემართება ხოლმე მშობლობის დროსაც. კი, ძალიან გადარბენაზე ვართ, ბევრი რაღაცისთვის დრო არ გურჩება, საკუთარი ემოციური მდგომარეობაც არ არის ისეთი დაალაგებული, რა თქმა უნდა, რომ ეხა უკვე ბავშვებზე დაალაგებულად ვიზრუნოთ და აი ზუსტად აქ შევდივართ ხოლმე ჩიხში. ზუსტად აქედან იწყება ყველაფერი.
2: როდესაც
3: ჩვენ საკუთარ თავზე ვიწყებთ მუშაობას, საკუთარ ნერვებს ვამშვიდებთ, საკუთარ სურვილებს ვუსმენთ, ხო? ამ დროს ხდება ჩვენში, ასე ვთქვათ, რაღაც წმენდა და დაალაგება და ჩამოყალიბება და გაცნობიერება. ასეთი მშობელი როგორ ბავშვს აღზრდის? რა თქმა უნდა, ისეთივეს როგორც თვითონ არის დაალაგებულს, ჩამოყალიბებულს, მაგრამ თუ ჩვენ ვართ არეულები, გაუწონასწორებლები, ხო, რაღაცები ჩვენს თავში იმდენად არეულია, რომ არც ვიცით როგორ შეიძლება დავალაგოთ. ასეთი ადამიანი რასაკვირველია აღზრდის ასეთივე არეულ პიროვნებას. და აი დიმიტრი უზნაძე ზუსტად ამას ამბობს, რომ აღზრდის ტრაგედია იქედან იწყება, რომ ჩვენ ანუ ბავშვი და მშობელი სხვადასხვა ფანჯრიდან იყურება, ხო? ერთი ხედვა არ არის ამ ყველაფერზე. არ არის ერთი, აი როგორ ვთქვა, ერთი სული, ანუ ერთი შთაგონება, ანუ არ გულისხმობს ეს აღზრდა იმას, არ ემსახურება, რასაც უნდა ემსახურებოდეს და აქ ყოველთვის მივდივართ ხოლმე ჩიხში, შევდივართ.
2: აი სა საინტერესოა, შენ ხო აღნიშნე რომ ბავშვი და მშობელი ერთი ფანჯრიდან არ იყურება. ალბათ არც უნდა იყურებოდნენ, ხო? ასაკობრივი სხვაობიდან გამომდინარე თუნდაც. თუმცა რა თქმა უნდა, რაღაც საერთო ხედვები უნდა არსებობდეს, რაც ბავშვს მშობლისგან გადაეცემა. როდესაც მე ვახსენე რომ ხშირად მშობელს საკუთრება ჰქონია შვილი, ეს არ იყო შემთხვევით ნათქვამი, მე ხშირად მომისმენია ფრაზები ჩემია და რასაც მინდა იმას ვიზამ, დაახლოებით მსგავსი ფრაზები. და აი ეს განცალკევ ეს თემა თუნდაც ის რომ ბავშვს პირადი სიურცე სჭირდება, ბავშვს სჭირდება მის საზღვრებს სიმპათია, ხო? და ასევე სწავლობს ბავშვის ხვის საზღვრებს როგორც ცენს პატივი, ეს მოდის მშობლიდან ძირითადად. თუმცა ხშირად მშობლები ამასაც ვერ ახერხებენ, ხო? მე და გონიათ ერთი მთლიანი, ანუ შვილი და ის არის ერთი მთლიანი. აი ამ შემთხვევაში რა რეკომენდაცია შეიძლება მივცეთ მშობლებს, რომლებსაც ძალიან უჭირთ სეპარაცია? ზუსტად მშობლებს უჭირთ სეპარაცია ალბათ დამეთანხმები ვიდრე შვილს.
3: კი, ხშირ შემთხვევაში პატარა ასაკიდანვე იწყებს ბავშვი მე თვითონ გავაკეთებ, მე თვითონ ჩავიცვა, მაგრამ ჩვენ ვინაიდან გვეჩქარება ამის თუ არ გვაქვს და ასევე სწორი გგონია ის რომ მოდი ახლა უცებ ჩაგაცმევ და წავიდეთ და ასე შემდეგ, ახლა უნდა დაისვა რომ ეგრო სულ ბოლომდე შენ თვითონ შეჭამო და ასე შემდეგ. ბოლოს ხვდებით ხოლმე უკვე რომ გავიხედავთ რომ შეიძლება ვერც ხვდებით, ანუ ამ ყველაფერს გაცნობიერება ჭირდება, მაგრამ ნუ უმრავლესობა ხვდება
2: აღიარებას.
3: კი, აღიარებას. ხვდება ამას რომ ბოლოს უკვე იმ ასაკში, როდესაც ამას უნდა აკეთებდეს და არ აკეთებს, ჩვენ თვითონ დაგუშვით ეს შეცდომა, დავლოდებოდით, მაგრამ მაშინ კომფორტული იყო რომ უცებ-უცებ ჩამეცმია, უცებ-უცებ მეჭმია და გავარდნილიყავ, იმიტომ რომ ისევე მემაგვიანდებოდა. ხო, აი თუ დავუკურდებით საკუთარი დისკომფორტიდან გამომდინარე, ვაძლევთ ხოლმე იმ წნეხს, ასე ვთქვათ, ბავშვებს, რაც აქვთ მათ, ხო? აი თუნდაც გვინახავს ბევრს რესტორანში მაგალითად, როგორ დარბიან ბავშვები, ჩანგლებს აბრახუნებენ ერთმანეთზე, დაჯექი ნუ აბრახუნებ და პლანშეტი ურჩევნია მშობელს, მიაწოდოს ან ტელეფონი და იქ მშვიდად ითამაშოს, ვიდრე როგორი ქცევა გამოიწვიოს სოციუმისთვის, რომ არ არის მისაღები ისეთი, ხო?

0: და რეალურად ბავშვი იმ დროს, როცა მაგალითად ჩანგალსა და ნას ერთმანეთზე აკაკუნებს, ვითარდება. ხო, რაღაც ახალ სწავლობს, იქ ხმებს უსმენს, იქ რაღაც ფორმებს აკვირდება. აი ამ ყველაფერს ვახშობთ და მე გვიკვირს, რომ რატომ არიან, ხო, ასე ბავშვები რატო არ ვითარდებიან შესაბამისად, როგორც საჭიროა. ამიტომ ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ შევუწყოთ ხელი ამ ყველაფერს და რაც შეეხება სეპარაციას, ხო? აი ამ მე მინახავს 40 წლის ბავშვი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის დედასთან, ასე ვთქვათ, ის ჭიპლარი არ არის გადაჭრილი და ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ჩემი შვილის მოყვანა მინდა და რამხელა 40 წლის. ანუ აქ უკვე
1: სესიებს ამ შემთხვევაში.
0: დიახ, ანუ აქ უკვე ნახეთ, სად გვაქვს საქმე. რა საკურველი ამ შობლიდან იწყება ყველაფერი და არ დავიღლები ამაზე საუბრით, რომ ჯერ საკუთარ თავს შევხედოთ, სად ვართ. ხო, რა მოცემულობაში ვართ, რა სიტუაციაში ვართ, რა გვთკივა, რა გვიხარია. ანუ ამ ყველაფერს რომ სახელდებას ვისწავლით ამ ყველაფრის, შემდეგ უკვე გადავიდეთ ბავშვებზე. კი, რა თქმა უნდა, იქ ცოტა არა კარგად დაგვიანებულია, როცა 40 წლის ბავშვი ყავს, მაგრამ როცა ყავს 2 წლის, 1 წლის, ხო, და ჩვენ თვითონ აღარ ვცდილობთ, რომ რაღაცები გავაკეთოთ და გადავაბაროთ რაღაცა წილი პასუხისმგებლობა ბავშვს, ხო? აი რაღაცეებზე მიხვდეს, რომ თვითონ შეუძლია, რადგან მე ამით მის თვითშეფასებაზე მოქმედებს, ხო, ეს ყველაფერი. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ მისი ასაკისთვის შესაბამისი პასუხისმგებლობები მივცეთ, ხო? ეს, რა თქმა უნდა, გასვლის მის თვითშეფასებას, მაგრამ თუ ზედმეტად მივცემთ რაღაცების გაკეთების, ასე ვთქვათ, დავავალებთ, რომ ეს გააკეთოს და მან ვერ გააკეთა, ეს უკვე დაუქვეითეს.
1: საქო, ერთი კითხვა მექნება, მე არ ვიცი რამდენად ყავს უცხოელი პაციენტები, მინდა რომ პარალელი გავავლოთ აუცილებლად. მე პირადად ჩემი დაკვირვებით თუ ვიტყვი, საზღვარგარეთ აბსოლუტურად განსხვავებული აღზრდის მოდელია და იქ ბევრად უფრო მობილიზებულები არიან პატარა ასაკშიც და მე უკვე ზრდასრულ ასაკშიც და ახლობი 18 წლიდან საკმაოდ ისე შეიძლება ითქვას დამოუკიდებლად ახერხებენ რომ ცხოვრება გააგრძელონ და სეპარაციას ძროული აქვთ მშობლებთან. ეს იმას არნიშნავს, ბუნებრივია, რომ მშობლები არ უყვართ და მშობლებს შვილები არ უყვართ, როგორც სხვათა შორის საქართველოში აღიქმება ხოლმე სამწუხაროდ. მაინტერესებს შენი როგორც ფსიქოლოგის შეფასება ამ შემთხვევაში როგორია?
0: იცით რა არის, მაქვს ურთი ერთობა იმ ადამიანებთან, ვინც საქართველოდან არის მაგალითად წასული, ანუ ქართველ ადამიანებთან, მაგრამ რა თქმა უნდა, სადაც მიდის იმ კულტურას თან ადაპტირდება, ხო? არის რა თქმა უნდა სხვაობა, იმიტომ რომ უფრო მეტი თავისუფლება აქვთ მაგალითად ბავშვებს, ხო? უფრო მეტად არიან დამოუკიდებლები და უფრო მეტად შეუძლიათ თუნდაც გადაწყვეტილებების მიღება, თუნდაც არ ვიცი დამოუკიდებლად სკოლაში სიარული, მაგრამ აქ მხოლოდ ამაზე ხო არ არის, აქ არის გარემოზეც ძალიან ბევრი დამოკიდებული, იმაზე დამოკიდებული, რომ რამდენად უსაფრთხოა, ხო? მაგრამ ამას რომ თავი დავანებოთ, რა თქმა უნდა, იგრძნობა ის სხვაობა თვითონ მშობლებთანაც მაქვს შეხება და თვითონ მშობლებს აქვთ რადიკალურად განსხვავებული, ასე ვთქვათ, აზროვნება ჩამოყალიბებული და ფიქრობენ, რომ მათი შვილი რასაკვირველია, 2 წლის რომ არის, რაღაცეები დამოუკიდებლად უნდა აკეთოს და მით უმეტეს, როდესაც გარდატეხის ასაკშია, ხო? მან უნდა მიიღოს დამოუკიდებლად რაღაცების გადაჭრის საშუალება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: ანუ ამ უნარს ვითარებენ უკვე პატარა ასაკიდან და შემდეგ 40 წლის ბავშვები აღარ ყავთ, როგორც ჩვენ
0: არის. აღარ ყავთ მათ, არ ვიცი, 7, 8, 9, 10 წლიდან უკვე ბავშვები არიან ესე ფრთებშესხმულები და თვითონ შეუძლიათ რომ მიიღონ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მშობელი არ არის რაღაც ნაწილით ჩართული, მაგრამ როგორც ჩვენ ვიცით, რომ ზედმეტად ვერ ჩვენ მშობლებს ეძახიან, ხო, ესეთ მშობლებს, ასე რასაკვირველია, ეს აზიანებს ბავშვს და პირიქით ჩვენ გვინდა რომ კარგი გავუკეთოთ ამ ყველაფრით ჩვენს შვილებს, მაგრამ გამოგდის ხოლმე რომ ან გადაჭარბებულად ზრუნავთ, ან საერთოდ ვერ ვახერხებთ ამ ყველაფრის თავის მოყრას.
1: ხო, მე შედარებისთვის იქიდან გამომდინარე კითხე რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ინტერესებიც აქვთ მაგალითად 18 წლის 17 წლის ადამიანებს აქვთ და ასევე საზღვარგარეთ მაცხოვრებლებს და შესაბამისად მაინტერესებდა ფსიქოლოგის შეფასება ამ ყველაფერზე. თავი რჩევა რა იქნება მშობლებისთვის ამ ეტაპზე საფო?
0: თავი რჩევა ალბათ იქნება ის, რომ ჩვენ ყველაფერი არ გვამახსოვრდება რასაკვირველია ცხოვრებაში და მხოლოდ ის ნაწილი გვამახსოვრდება, რომელიც იყო ემოციურად მძაფრი ჩვენს ცხოვრებაში. ზუსტად ინდივიდუალური სესიები ვახსენეთ და აი აქ მოდიან ადამიანები სწორედ იმ ტკივილებით და იმ ტრავმებით, რაც ბავშვობაში მათ დარ დარჩათ ემოციურად და განცდის დონეზე შეეხოთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მშობლები დაუფიქრდეთ ამ ყველაფერზე, რომ რას ვდებთ რეალურად ჩვენ ბავშვებში, ხო? ანუ რა არის ის ემოციები, ის განცდები, რაც ჩვენზე შემდეგ გაახსენდება. შეიძლება ჩვენ გვინდა რომ ბავშვებს ვასწავლოთ პირობითად, არ ვიცი, ისეთი რაღაცები, რაც შემდეგში სხვა რაღაცას მოვიმკით ამ ყველაფრით, ხო? ჩვენი აღზრდის მომავალი არ არის ხოლმე არასდროს ისეთი, როგორც ჩვენ გვესახება. ხო, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობთ რაღაც ერთი გავაკეთოთ და ამ ერთმა შეიძლება სულ სხვა შედეგი გამოიწვიოს. ამიტომ ვიყოთ პირველ რიგში გულწრფელები ბავშვებთან, ემოციური მხარდაჭერა გქონდეს მათთან, რადგან ეს მატერიალური უზრუნველყოფა არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ ბავშვებზე ზრუნავთ. ბავშვზე ზრუნვა იწყება ჩემი პირადი აზრით ემოციური კავშირით. თუ ეს ემოციური კავშირი არ არის, რამდენიც არ უნდა იყოს იქ მატერიალური, არ ექნება სწორი აღქმა ბავშვს ამ ყველაფრის მიმართ. ამიტომ ემოციური მხარდაჭერა ვასწავლოთ აუცილებლად ბავშვებს ემპათიის განცდა, რადგან ადამიანად რომ ჩამოყალიბდეს, მნიშვნელოვანია რომ სწორედ აი ეს თვისებები ქონდეს.
1: და რა თქმა უნდა, აქვე ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან მნიშვნელოვანია ის აღზრდის სტილი, რომელთაც ეს მშობლები თავად გაიზარდნენ. ხშირად ეს არის სწორედ პირველწყარო შემდეგ უკვე მათ შვილებთან ურთიერთობაში და ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა შორს უკვე არსებობს არაერთი საშუალება იმისთვის, რომ მშობლობისთვის მოემზადო წინასწარ, ადრე ამას სასაცილოდაც მიიჩნევდნენ, თუმცა მე ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი იმისთვის, რომ ჩანსაღი ადამიანი, ბავშვი და შემდეგ უკვე ზრდასრული ჩამოაყალიბო შენ როგორც მშობელმა, ხელი შეუწყო ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, და შენც როგორც მშობელი იყო, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი და არამავნებელი, რაც სამწუხაროდ შენ კარგად აღნიშნე ეს მოსდით სიყვარულით, მაგრამ შემდეგ გადადის მავნებლობაში. ძალიან დიდი მადლობა, სოფო მოსიაშვილი საუბრობდა 106-ზე. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრის დროებით.
2: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
8: 5 ივლისი Dreamland Oasis-ი ჩაქვი 2026 წლის სეზონის გრანდიოზული გახსნა ზღვასთან ერთად. ზღვის სურნელი და აუზის სიგრილე, კოქტეილი და ცოცხალი მუსიკა ღიაცის ქვეშ. შემსრულებლები: ნატო მეტონიძე, თეატრალური კვარტეტი, კახაბერი და ხანუმები, ფეიერვერკები და კლუბური პერფორმანსი. ყველაფერი დაუვიწყარი ზაფხულის დასაწყისისთვის.
9: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო

0: ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

Be happy, don't worry, be happy now.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама Радио Фортуна Сетерში.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: ვერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.
7: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ეთერის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ეთერის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr

15 საათი 47 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლაბო ყოველას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღემილიანი და ეუბლიანი დავღიდან 106 და 9 ვიკენდის სასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად სტუდიას დობო შემოვერცდი და ვაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დრო და დრო კი პოპ კულტურის კვირისა და დღის უახლესი და აქტუალური სიახლეებიც მიმოვიხილოთ ერთად, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის, შესაბამისად თავადაც შეგიძლიათ მათ თვალი ადევნოს ჩვენი ინოვაციური პლატფორმა Fortuna G-ზე. მოკლედ, შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და კლავაც ისიამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია ამრიგად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე თიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალი ქოჩაივლის კვირა 20 გრადუსამდე

0: იქნება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26, ბათუმში პლუს 27, სოხუმსა და ფოთში პლუს 28, ზუგდიდში პლუს 30, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში. 27 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლუს 29 გორში, პლუს 30 თელავში, პლუს 32 რუსთავში. და ბოლოს ხანოკი წვიმა გველის დედაქალაქში, ხვალთბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 12 ივლისისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
1: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
3: Summer Gold Mix.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. თელავში არასრულწლოვანის დაჭრისა და მისი ოჯახის წევრზე ძალადობის ფაქტზე სამი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულებმა ურთიერთჩელაპარაკების ნიადაგზე ფიზიკურად იძალადეს არასრულწლოვანსა და მის ოჯახის წევრზე, ხოლო ერთ-ერთმა მათგანმა ცივი იარაღის გამოყენებით არასრულწლოვანს დაზიანება მიაყენა. შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით დაშავებული ახალგაზრდა კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირები პოლიციამ ხელკვალზე დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 4 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. მსოფლიო გამოწვევებთან გამკლავებით ევროპა მხოლოდ ძლიერდება, მეტიც ევროკავშირი ფართოვდება. ქვეყნები, რომლებიც საერთო წესებს იზიარებენ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, წინდაწინ მიდიან. დასანანია, რომ საქართველო მათ შორის არ არის. ჩვენ არ ვკარგავთ იმეც, რომ ეს დროებითია. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩენსკიმ ბათუმში ევროპის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირი უკვე 30 წელია როგორც მტკიცე პარტნიორი დგას საქართველოს გვერდით. ელჩის თქმით, ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ უცვლელია, მაგრამ ასევე უცვლელია მისი წესებიც, რაც დემოკრატიულ განვითარებას ეფუძნება. ევროპის დღის ღონისძიება ყველასთვის ღიაა. ამის შესახებ საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერ

0: ჩინსკიმ ბათუმში ევროპის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც უპასუხა კითხვას მიწვეული იყვნენ თუ არა მთავრობის წარმომადგენლები დღევანდელ ღონისძიებაზე. ამ ღონისძიების წინ ინფორმაცია სოციალურ ქსელებში იყო გავრცელებული და ასევე ბათუმში პოსტერები ყველგან იყო, ასე რომ ყველას ველოდებით ეს ყველასთვის მშვენიერი დღეა, განაცხადა პაველ ჰერჩინსკიმ. ნაციონალური მოძრაობა აჩვენებს, როგორი არ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტია ოპოზიციაში. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, მისივე შეფასებით ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგი წარმოუდგენელია და მხოლოდ პიარზე გათვლილი ნაბიჯია. თბილისის მერი კახაკალაძე აცხადებს, რომ ქვეყანაში საკუთარი პოზიციის გამოხატვისა და აქციის ჩატარების საშუალება ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს, თუმცა არ უნდა ცდებოდეს კანონის ფარგლებს. რაც შეეხება კითხვას, უნდა გაემიჯნოს თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაცია ALDE, რომელიც ძლიერი საქართველოს პარტნიორია პარტიის წევრების უკანონო ქმედებებს, თბილისის მერი პასუხობს, რომ მსგავსი ფაქტი არათუ არ მოხდება, პირიქით შეიძლება ისევ წაახალისონ ქვეყანაში ძალადობრივი ქმედებები. ცნობისათვის, ტერორისტული აქტის მცდელობის ბრალდებით 29 ნოემბრის ეპიზოდზე ალიკო ელისაშვილს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით კი თუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი ALDE არ აიძულებს ლელოს გაემიჯნოს ტერორიზმს ან არ გარიცხავს პარტიას თავისი რიგებიდან, თავად გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი. ალიკო ელისაშვილის დაკავებიდან მალევე ვნახეთ პოლიტიკური დირექტივის მიცემა მართმსაჯულებისათვის, როდესაც შალვა პაპუაშვილის განცხადებაში და არა მხოლოდ ღიად მითითება იყო ბრალი, უნდა გადაკვალიფიცირებულიყო, რომ უნდა ყოფილიყო შემოტანილი ტერორიზმის სრულიად აბსურდული მუხლი. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, მისივე თქმით, ბრალის გადაკვალიფიცირება არაადეკვატურად მოხდა პოლიტიკური მითითებით, რაც არის მამუკა მდინარაძის პირადი ვენდეტა. კითხვაზე გარიცხავთ თუ არა გაერთიანებიდან ალეკო ელისაშვილის პარტიას და თუ გაემიჯნებით, გრიგოლ გეგელია პასუხობს, რომ გაუგებარია, რატომ დგას ეს საკითხი დღის წესრიგში. პაპუაშვილს ურჩევ გაემიჯნოს ტერორისტ ივანიშვილს, რომელიც ჰეზბოლას და ჰამასის გვერდით აყენებს ამ რეჟიმს, კაცზე, რომელიც გულანთებული პატრიოტია და რუსეთის ფაშისტურ ფედერაციას ებრძოდა. ამ კაც ტერორისტს ეძახიან, ეს ნონსენსია, ალეკო არ არის ტერორისტი, აცხადებს გრიგოლ გეგელია. ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა ტერორისტული აქტის არსის იმაზე ზუსტად წარმოჩენა, ვიდრე რადიკალური ოპოზიციის თვალსაჩინო წარმომადგენლებმა თავად შეძლეს, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, როდესაც ვლაპარაკობთ ტერორიზმზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ტერორისტები უმოტივაციო მანიაკები არ არიან. მისივე თქმით, ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპური მაგალითია, რომ თითქოს ის უსამართლობას ჩაგვრას და დამპყრობელს ებრძოდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობთ.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-19-55. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: 15 საათი 28 წუთი საქართველოში დღე მშვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობა ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალყიდან 106 და 9 სტუდიაში დობო მუშაობ წინგელოდებათ კავერი განსხვავებული ვერსია მოვისმინოთ აბსოლუტური ოქროს ჰიტის Holding Out for a Hero ადამ ლამბერტის შესრულებით მოგახსენებათ ეს სიმღერა პირველად ბონი ტაილერმა იმღერა ეს უკანასკნელი კი 8 ივლისს 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა არსებული ცნობებით მაისში მომღერალს პორტუგალიაში ნაწლავის გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა გამოჯანმრთელების ხელშესაწყობად კი ექიმებმა ის ხელოვნურ კომაში გადაიყვანეს კომიდან გამოსვლის შემდეგ მისი მდგომარეობა მძიმე იყო და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში რჩებოდა სადაც მოულოდნელად გარდაიცვალა სამწუხარო ნიუსი მის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გავრცელდა ფიქრობა არ საჭიროებს შეხსენებას თუმცა მაინც აღნიშნავ რომ ბონი ტაილერი 80-იანი წლების პოპ და როკ მუსიკის ნამდვილი სიმბოლო გახლდა იგი მსოფლიო მისი უნიკალური ხრინწიანი ხმითა და არაერთი უკვდავი ჰიტით გაიცნო რომელთა შორისაა ასევე Total Eclipse of the Heart რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით მოვისმენთ კიდეც რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. თვალე გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები 12 ივლისისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: არის?
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაფოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად Via Reis-ში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
10: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-77-00
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
13: ვაშასე როგორ შევთანხმდით ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. კვირა 20 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში +26, ბათუმში +27, სოხუმსა და ფოთში +28, ზუგდიდში +30, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება. ანავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში. +29 გორში, +30 თელავში, +32 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაგველის დედაქალაქში ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +30 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 12 ივლისისთვის.

0: ჯორჯიო პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთში წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთში. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აპტიაკებში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლეპი აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში

0: დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ლეგენდა სახელად ემი ვაინჰაუსი ფორტუნას დღის ეთერში სიმღერით Rehab, რომელიც 2006 წლის თარიღდება და უნდა აღინიშნოს, რომ აბსოლუტურად ავტობიოგრაფიული გახლავთ, ვინაიდან ის ასახავს მის რეალურ უარს მიემართა ალკოჰოლური და ნარკოლოგიური დამოკიდებულების სამკურნალოდ. სხვა შორის, მისი შექმნის იდეა ქუჩაში სპონტანურად დაიბადა. როგორც ცნობილია, ემი თავის პროდიუსერ მარკ რონსონთან ერთად წერნობდა ნიუ-იორკის ქუჩებში და უყვებოდა, როგორც თხოვეს ყოფილმა მენეჯერებმა, სარეაბილიტაციო კლინიკაში წასვლა. მან კი ირონიულად უპასუხა: "They tried to make me go to rehab. I said no, no, no." Ronson says ფრაზა იმდენად მოეწონა, რომ ისინი სტუდიაში დაბრუნდნენ და ჰიტი სულ რაღაც რამდენიმე საათში შექმნეს. ტექსტში ემი უარს ამბობს მკურნალობაზე და ამბობს, რომ მას არ აქვს 70 დღე, რადგან მასე უკეთ სახში ჯდომა და მოსკოს რეი ჩარლზის მოსმენა ეხმარება. სიმღერამ 2008 წლის გრემის დაჯილდოებაზე სამი მთავარი ჯილდო აიღო, ისეთ ძირითად ნომინაციებში გაიმარჯვა Rehab-მა, როგორებიცაა წლის საუკეთესო ჩანაწერი, წლის საუკეთესო სიმღერა და ქალის საუკეთესო პოპ-ვოკალური შესრულება. სიმღერამ, რა თქმა უნდა, უდესი კომერციული წარმატება მოუტანა არტის, თუმცა რეალურ ცხოვრებაში ემის დამოკიდებულება ალკოჰოლზე მას მოიხსენებად მძიმე შედეგები მოუტანა და 2011 წელს 27 წლის ასაკში ისე გარდაცვალების მიზეზიც გახდა. 16 საათი 54 წუთი საქართველოში წინ ქართული ჰიტი გელოდება. მოვისმინოთ გიგა მიქაბერიძის უახლესი ნამუშევარი მიშლიან ხელს. 3 საათის ბოლოს, როგორც წესი, კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს მოვისმენთ. უკვე 5-ზე კი იმამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ქსემის ფარგლებს გარეთ დაეულდეთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია ხარებაშვილთან ერთად. მეც მალე დაგიბრუნდებით, გახლავართ თობო თქვენ ფორტუნას უსმენთ.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ფეხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფეხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. სოფლიო გამოწვევთან გამკლავებით ევროპა მხოლოდ ძლიერდება, მეტიც ევროკავშირი ფართოვდება ქვეყნები, რომლებიც საერთო წესებს იზიარებენ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინდაწინ მიდიან და სანანია რომ საქართველო მათ შორის არ არის. ჩვენ არ ვკარგავთ იმედს რომ ეს დროებითია. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ბათუმში ევროპის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ცხადა მისივე თქმით ევროკავშირი უკვე 30 წელია როგორც მტკიცე პარტნიორი დგას საქართველოს გვერდით. ელჩის თქმით ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ უცვლელია, მაგრამ ასევე უცვლელია მისი წესებიც, რაც დემოკრატიულ განვითარებას ეფუძნება. ევროპის დღის ღონისძიება ყველასთვის ღია, აცხადებს ჰერჩენსკი. ბათუმში ევროპის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე ჟურნალისტებთან გააკეთა მან აღნიშნული განცხადება და უპასუხა მათ კითხვას, მიწვეული იყვნენ თუ არა მთავრობის წარმომადგენლები დღევანდელ ღონისძიებაზე. ამ ღონისძიების წინ ინფორმაცია სოციალურ ქსელებში იყო გავრცელებული და ასევე ბათუმში პოსტერები ყველგან იყო, ასე რომ ყველას ველოდებით ეს ყველასთვის მშვენიერი დღეა, აცხადებს პაველ ჰერჩენსკი. ნაციონალური მოძრაობა აჩვენებს, როგორი არ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტია ოპოზიციაში. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს გააკეთა განცხადება. მისივე შეფასებით ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგი წარმოუდგენელია და მხოლოდ პიარზე გათვლილი ნაბიჯია. თბილისის მერი კახაკალაძე ასევე აცხადებს, რომ ქვეყანაში საკუთარი პოზიციის გამოხატვისა და აქციის ჩატარების საშუალება ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს, თუმცა ეს არ უნდა ცდებოდეს კანონის ფარგლებს. რაც შეეხება კითხვას, უნდა გაემიჯნოს თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაცია ALDE, რომელიც ძლიერი საქართველო ლელოს პარტნიორია პარტიის წევრების უკანონო ქმედებებს, თბილისის მერი პასუხობს, რომ მსგავსი ფაქტი არა თუ არ მოხდება პირიქით, შეიძლება ისევ წაახალისონ ქვეყანაში ძალადობრივი ქმედებები. ცნობისათვის, ტერორისტული აქტის მცდელობა ის ბრალდებით 29 ნოემბრის ეპიზოდზე ალეკოელისაშვილს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩალო პაპუაშვილის განცხადებით, თუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი ALDE არ აიძულებს ლელოს გაემიჩნოს ტერორიზმს ან არ გარიცხავს პარტია თავისი რიგებიდან თავად გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი. ალეკოელისაშვილის დაკავებიდან მალევე ვიხელეთ პოლიტიკური დირექტივის მიცემა მართლმსაჯულებისათვის, როდესაც შალო პაპუაშვილის განცხადებაში და არა მხოლოდ ღიად მითითება იყო ბრალი, უნდა გადაკვალიფიცირებულიყო, რომ უნდა ყოფილიყო შემოტანილი ტერორიზმის სრულიად აბსურდული მუხლი.

0: ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ გააკეთა განცხადება. მისი ვერთქმით, ბრალის გადაკვალიფიცირება არაადეკვატურად მოხდა პოლიტიკური მითითებით, რაც არის მამუკა მდინარაძის პირადი ვენდედა. კითხვაზე გარიცხავთ, თუ არა გაერთიანებიდან არის კოლისეშვილის პარტიას და თუ გაემიჯნებით გრიგოლ გეგელიას. გრიგოლ გეგელია პასუხობს აღნიშნულ კითხვას, რომ გაუგებარია, რატომ დგას ზოგადად ეს საკითხი დღის წესრიგში. პაპუაშვილს ურჩევ გაემიჯნოს ტერორისტ ივანიშვილს, რომელიც ჰეზბოლას და ჰამასის გვერდით აყენებს ამ რეჟიმს, კაცსა, რომელიც გულანთებული პატრიოტია და რუსეთის ფაშისტურ ფედერაციას ებრძოდა. ამ კაცს ტერორისტს ეძახიან, ეს ნონსენსია. ალეკო არ არის ტერორისტი, აცხადებს გრიგოლ გეგელია. ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა ტერორისტული აქტის არსის იმაზე ზუსტად წარმოჩენა, ვიდრე ეს რადიკალური ოპოზიციის თვალსაჩინო წარმომადგენლებმა თავად შეძლეს, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, როცა ვლაპარაკობთ ტერორიზმზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ტერორისტები უმოტივაციო მანიაკები არ არიან. მისი ვერთქმით, ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპური მაგალითია, რომ თითქოს ის უსამართლობას ჩაგვრას და დამპყრობელს ებრძოდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიოფორ у нас საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობა საწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფოტლა 106 და 9.

0: სპორტსმენ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დაალყიდან 6-9 სტუდიიდან ისევდობა მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად ელტონ ჯონი შემოუერთდება ახლა დღის პლეილისტს რომელმაც უკანასკნელი ტურნეს Firewall Yellow Brick Road ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა ამ დღეებში ცნობილი გახდა რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს კონცერტები მიმდინარე წლის 2 და 3 ოქტომბერს მექსიკოში აცტეკაზე გამართება სადაც უნდა აღინიშნოს რომ ჯონი პირველად 34 წლის წინ წარდგა ამასთან ამ ქალაქში ის 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმყარებს საგულისხმოა რომ თავის დროზე COVID 19-ის პანდემიის გამო შემსრულებელს ტურნეს ფარგლებში ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოუხდა მომავალი პერფორმანსები კი სწორედ მექსიკელ გულშემატკივრებთან გამოსამშვიდობლად დაიგეგმა. ცნობისთვის ელტონ ჯონის Firewall Yellow Brick Road მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურნეა, რომელმაც 989 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და 9 მილიონზე მეტი ბილეთი გაყიდა. ტურნე, რომელიც 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო, 5 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ჯამში 2330 შოუ მოიცვა ოფიციალურად 2023 წლის 8 ივლისს დასრულდა. ელტონ ჯონის შესრულებით მოვისმინოთ აბსოლუტური across hiti ეს სიმართლეა თქვათ არ მქონდა წინასწარ შერჩეული და ახლა გადავწყვეტ თუ რომელი იქნება ეს ქნება circle of life თან soundtrack-ის კატეგორიის ქვეშ
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w.kalmatron.gr.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafty, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი.

0: გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: What's going on? ჟღერდა ტალღიდან 169, რომელიც მოგხსენებათ თავდაპირველად 1971 წელს ლეგენდარულ მუსიკოსმა მარვინ გეიმ ჩაწერა. ეს არის ისტორიული სოულის ჟანრის კომპოზიცია, რომლის ერთ-ერთი ცნობილი cover ვერსია. მოვისმინეთ ჩვენ ახლა ერთად სოულისა და ჯაზის დედოფლის ედა ჯეიმსის შესრულებით. სხვა შორის ტრეკი იქცა ომის, პოლიციური სისასტიკისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ მიმართულ ჰიმნად. მისი მთავარი მესიჯი სიყვარულს, სიძულვილის დამარცხებასა და თანაგრძნობას ეძღვნება. 17:32 წუთი საქართველოში, რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ კი თვალს გადავავლებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით

0: აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
2: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-1-44. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის უკლავლულ ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ ფორტუნას, რომელსაც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ დიაპაზონის ყველაზე ღირებული და იღბლიანი დავიდან 106.9 რომ მოვიდა. გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომის სანაპირო და დაბლობას ემთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალი ქოჩ ჩაივლის დღე. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაირი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26 ბათუმში, +27 სოხუმსა და ფოთში, +28 ზუგდიდში, +30 ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაელი ხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, +29 გორში, +30 თელავში, +32 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაგველის დედაქალაქში ხვალ ჰაირის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +30 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 12 ივლისისთვის. დაუბრუნდეთ დღის პლეილისტს, რომელსაც შემოვერცდება ჩაკა ხანი სნუპ დოგთან ერთად. წლევანდელი ზაფხულის ერთ-ერთი მთავარი ჰიტი უდავოდ გახლავთ უკვე, Boogies in my soul, ენერგიული საცეკვაო ტრეკი, რომელიც 19 ივნის გამოვიდა და სადღესასწაულო და პოზიტიური მუხტი აქვს. სწორედ ეს სიმღერა ჩაკა ხანის მომავალ მუსიკალურ პროექტში შევა, როგორც ცნობილია, 7 წლიანი პაუზის შემდეგ 18 სექტემბერს საკულტო შემსრულებელი მე-13 სტუდიურ ალბომს ჩაკზილა გამოუშვებს, რომელშიც ასევე ლენი კრავიცთან და სიასთან კოლაბორაციასაც მოვისმენთ. ჩაკა ხან

0: შავა.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI117DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
10: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტი ტალღიდან 106-დან 9 იცოდე როცა სხვას შევიყვარებ მოვისმინეთ ნატო გომართელისა და ნატო მეტონიძის ერთ-ერთი გამორჩეული და ემოციური დუეტი რომლის მუსიკის ავტორი ლეგენდარული ქართველი კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია ტექსტის ავტორი გამოჩენილი ქართველი პოეტი ლადო ასათიანი გახლავთ კომპოზიცია 2001 წლით თარიღდება და დღემდე არ გარდავს აქტუალობას კლასიკური მუსიკის ნაწარმოების დროა ფორტუნას დღის ეთერში 6-ზე კი დაელოდეთ ახალ ამბებს რომელთაც ნათია ხარებაშვილი გაგვაგცნობს
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. პოლიციის მაღალჩინოსანმა იოსებ სიგუამ, რომელსაც მისი მეუღლე სოფია სიგუა შატვერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს, თანამდებობა დატოვა. სიგუა ამდრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამართველოს უფროსის პოზიციას იკავებდა. ამ თანამდებობაზე ის რამდენიმე დღის წინ დაინიშნა. უფრო ადრე კი სიგუა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამართველოს უფროსად მუშაობდა. რაც შეეხება პოლიციის მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ ბრალდებებს, თავდაპირველად მისმა მეუღლემ სოფია სიგუა შატბერავამ ნოდარ მელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით მე-12 სართულიდან გადმოგდებით ასევე კასრში ჩასმითა და დამარხვით ემუქრებოდა. შატბერავამ ინტერპრეს ნიუსთან აღნიშნა, რომ იოსებ სიგუას გუშინ სამართალდამცავებმა ელექტრონული სამაჯური შეაბეს. ამასთან მას შემაკავებელი ორდერი აქვს გამოწერილი და იარაღის ტარების უფლება შეეზღუდა. სოფლიო გამოწვევებთან გამკლავებით ევროპა მხოლოდ ძლიერდება, მეტიც ევროკავშირი ფართოვდება. ქვეყნები, რომლებიც საერთო წესებს იზიარებენ, ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინდაწინ მიდიან. დასანანია, რომ საქართველო მათ შორის არ არის. ჩვენ არ ვკარგავთ იმეც, რომ ეს დროებითია. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა პავლ ჰერჩინსკიმ ბათუმში ევროპის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირი უკვე 30 წელია, როგორც მტკიცე პარტნიორი დგას საქართველოს

0: ევროპის დღის ღონისძიება ყველასთვის ღია. ამის შესახებ საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ბათუმში ევროპის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე ჟურნალისტებს განაცხადა, ასევე ბათუმში პოსტერები ყველგან იყო, ასე რომ ყველას ველოდებით ეს ყველასთვის მშვენიერი დღეა, აცხადებს პაველ ჰერჩინსკი. ნაციონალური მოძრაობა აჩვენებს, როგორი არ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტია ოპოზიციაში. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგი წარმოუდგენელია და მხოლოდ პიარზე გათვლილი ნაბიჯია. თბილისის მერი კახა კალაძე ასევე აცხადებს, რომ ქვეყანაში საკუთარი პოზიციის გამოხატვისა და აქციის ჩატარების საშუალება ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს, თუმცა ეს არ უნდა ცდებოდეს კანონის ფარგლებს. რაც შეეხება კითხვას, უნდა გაემიჯნოს თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაცია ALDE, რომელიც ძლიერი საქართველოს ლელოს პარტნიორია პარტიის წევრების უკანონო ქმედებებს, თბილისის მერი პასუხობს, რომ მსგავსი ფაქტი არათუ არ მოხდება პირიქით, შეიძლება ისევ წაახალისონ ქვეყანაში ძალამბრის ეპიზოდზე. ალეკო ელისაშვილს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, თუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი ALDE არ აიძულებს ლელოს გაემიჯნოს ტერორიზმს ან არ გარიცხავს პარტიას თავისი რიგებიდან, თავად გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი. ალეკო ელისაშვილის დაკავებიდან მალევე ვნახეთ პოლიტიკური დირექტივის მიცემა მართლმსაჯულებისათვის, როცა ჩალო პაპუაშვილის განცხადებაში და არა მხოლოდ ღიად მითითება იყო, ბრალი უნდა გადაკვალიფიცირებულიყო, რომ უნდა ყოფილიყო შემოტანილი ტერორიზმის სრულად აბსურდული მუხლი. ამის შესახებ განცხადება ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ გააკეთა. მისივე თქმით, ბრალის გადაკვალიფიცირება არაადეკვატურად მოხდა პოლიტიკური მითითებით, რაც არის მამუკა მდინარაძის პირადი ბენდე. და კითხვაზე, გარიცხავთ თუ არა გაერთიანებიდან ალეკო ელისაშვილის პარტიას და თუ გაემიჯნებით, გრიგოლ გეგელია პასუხობს, რომ გაუგებარია, რატომ დგას ეს საკითხი დღის წესრიგში. ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა ტერორისტული აქტის არსის იმაზე ზუსტად წარმოჩენა, ვიდრე ეს რადიკალური ოპოზიციის თვალსაჩინო წარმომადგენლებმა თავად შეძლეს, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მის ასევე აღნიშნავს, რომ როდესაც ვლაპარაკობთ ტერორიზმზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ტერორისტები უმოტივაციო მანიაკები არ არიან. შალვა პაპუაშვილის თქმითვე, ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპური მაგალითია, რომ თითქოს ის უსამართლობას, ჩაგვრას და დამპყრობელს ებრძოდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობა 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზღვა, მზე, ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არასდროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

7-6 წუთია საქართველოში. დღემშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 6-9 სტუდიაში დობოვა გწელებ მუშაობას. ამრიგად მინდა გესაუბროთ იმ გრანდიოზულ შოუზე, რომელიც რამდენიმე საათის წინ იანკი სტადიონზე შედგა. მოგეხსენებათ, ჯეიზიმ გამართა სადებიუტო ალბომის Reasonable Doubt გამოსვლიდან 30 წლის სიუბლეს აღსანიშნავად კონცერტი, რომელმაც სრული ანშლაგი ჩაიარა და ამ შოუზე არაერთი მნიშვნელოვანი მომენტიც მოხდა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საღამოზე მას შეუერთდა არაერთი ვარსკვლავი, მათ შორის მისი ოჯახის წევრები, მეუღლე ბიონსე და ქალიშვილი ბლუ აივი. გუშინ სამდღიანი იუბილეის პირველივე საღამოს რეპერმა 45000-იან მსმენელს ფაქტობრივად ნამდვილი ოჯახური შოუ მოუწყო, რამაც სოციალური ქსელები სრულიად დაიპყრო. კრის ფარდე საჯარად ბიონსე სცენაზე კონცერტის დასაწყისშივე ავიდა და ჰიტის Can't Knock the Hustle ის პარტია შეასრულა, რომელშიც

ორიგინალში Mary J. Blige-ს ეკუთვნის. წყვილის 14 წლის ქალიშვილმა Blue Ivy-მა, რომლის ქორეოგრაფიული ნიჭი აქამდე ჩვენთვის უკვე ცნობილი გახლდა დედის კონცერტებიდან, ამჯერად საოცარი მუსიკალური ნიჭიც გამოავლინა მან მამას 1996 წლის საკულტო ტრეკის Feeling It შესრულებისას პიანინოზე გაუწია აკომპანიმენტი. რა თქმა უნდა, ამ ყოველივე სამსახველ ვიდეოებს თქვენ იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა გავუსვა ხაზი იმ ფაქტსაც, რომ კონცერტის მსვლელობისას დიდ ეკრანზე ასევე გაეშვა სპეციალური კადრები, სადაც ასახული იყო თუ როგორ წვიდა Beyoncé Jay-Z-ის თმას Yankee სტადიონის ტრიბუნებზე. ამ მომენტს ფანებისთვის უმნიშვნელოვანესი და სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მრავალი წლის განმავლობაში თავად Jay-Z-ის თქმით ყველაზე უტყვარი ნიშანი იმისა, რომ ის ახალ ალბომზე მუშაობს და მის გამოშვებას აპირებს, სწორედ თმის მოკლედ შეჭრა. სწორედ ამიტომ ვიდეო მსვლელობში ნამდვილი ფურორი გამოიწვია, რადგან ფანები უკვე დარწმუნებულები არიან, რომ თითქმის ათწლიანი პაუზის შემდეგ რეპერი ახალ სოლო ალბომს ამზადებს. საღმოს ასევე შეუერთდნენ ნასი და ალიშა ქისიც. ცნობისთვის, დღეს Jay-Z იმავე ვენიუზე უკვე კიდევ ერთი საკულტო ალბომის The Blueprint 20 გამოსვლიდან 25 წლის სიუბილეს აღსანიშნავ კონცერტს გამართავს. 12 ივლისს კი ხვალ რადიოზული ფინალური შოუ შედგება, სადაც ჰიპ-ჰოპ არტისტი თავისი ყველა დროის საუკეთესო ჰიტების შესრულებით წარდგება აუდიტორიის წინაშე. უკვე მისი მოსკოვური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებული კონცერტების სერია სულ მალე ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა ქალაქებში და ასევე ევროპაში გადაინაცვლებს, თუმცა დაინტერესების შემთხვევაში ამ თემების დეტალებს თავად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ საიტზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტელის გელით. დიმისტელი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამშვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყობაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%

0: ენი ფასტაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილიჯი.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ge
4: საღამომშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 169 დრო. კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობას ამთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალიქო ჩაივლის კვირა. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26 ბათუმში, +27 სოხუმსა და ფოთში, +28 ზუგდიდში, +30 ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაელი სხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, +27 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, +29 გორში, +30 თელოში, +32 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა იქნება 12 ივლის თბილისშიც. ხვალ დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +30 გრადუსს გაუტოლდება. მოვისმენოთ სიმღერა, რომლის გამოსვლიდან გუშინ 28 წელი გავიდა, Viva Forever Spice Girls-ის შესრულებით, რომლის თემა საზაფხულო რომანი და დასვენების მოგონებებია. დამეთანხმებით, ეს კომპოზიცია ჯგუფის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია და ის უკვე ჟღერს დაუბიდან 169. სიამოვნებით.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Macy Gray Fortuna საღამოს ეთერში საკულტო ჰიტიც I Try, რომელიც 1999 წლის თარიღდება და ფლობს Grammy's ჯილდოს ნომინაციაში ქალის საუკეთესო პოპ ვოკალური პერფორმანსი. სხვა შორის Grammy's გარდა კომპოზიციას წლების განმავლობაში არერთი აღიარება ხვდა წილად, ხოლო მათ შესახებ და ინტერესების შემთხვევაში უფრო მეტი შეგიძლია სხვა ბევრ კლასიკურ ჩანაწერთან ერთად გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna. ჯიმ, სულ მალე უკვე გავეცნობით line-ups, თვალი გადავალოთ იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალს, რომლებიც უახლოეს დღეების განმავლობაში გველოდება ქვეყნის მასშტაბით. იქამდე მოვისმენოთ მორიგი ქართული ჰიტი, ასევე მორიგი კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები და ახალი ამბები შვიდზე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex.

0: იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ქუთაისის ზესტაფონის გზაზე ავტოსაგზაოს შემთხვევა მოხდა რაც მსხვერპლით დასრულდა არსებული ინფორმაციით ერთმანეთს თავდაცვის სამინისტროს ავტომობილი და სატვირთო მანქანა შეეჯახა შედეგად სამხედრო მოსამსახურე გარდაიცვალა. სამხედრო მოსამსახურის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 2026 წლის 11 ივლისს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე. სატრანსპორტო მანქანის მართვის წესის დარღვევის ფაქტზე, რასაც სამხედროს გარდაცვალება მოჰყვა, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პოლიციის მაღალჩინოსანმა იოსებ სიგუამ, რომელსაც მისი მეუღლე სოფია სიგუა შატბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს თანამდებობა დატოვა. სიგუა ამდრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამართველოს უფროსის პოზიციას იკავებდა. ამდრომდე ის რამდენიმე დღის წინ და ამ თანამდებობაზე ის რამდენიმე დღის წინ დაენიშნა უფრო ადრე კი სიგუა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამართველოს უფროსად მუშაობდა. რაც შეეხება პოლიციის მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ ბრალდებებს, თავდაპირველად მისმა მეუღლემ სოფია სიგუა შატბერავა ნოდარ მელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუამა სიცოცხლის მოსპობით, მე-12 სართულიდან გადაგდებით, კასრში ჩასმითა და დამარხვით ემუქრებოდა. შატბერავამ ინტერპრეს ნიუსთან აღნიშნა, რომ იოსებ სიგუას გუშინ სამართალდამცავებმა ელექტრონული სამაჯური შეაბეს, ამასთან მას შემაკავებელი ორდერი აქვს გამოწერილი და იერაღის წარების უფლება შეეზღუდა. ნაციონალური მოძრაობა აჩვენებს, როგორი არ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტია ოპოზიციაში, აცხადებს თბილისის მერი კახაკალაძე. მისივე შეფასებით, ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგი წარმოუდგენელია და მხოლოდ პიარზე გათვლილი ნაბიჯია. თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, რომ ქვეყანაში საკუთარი პოზიციის გამოხატვისა და აქციის ჩატარების საშუალება ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს, თუმცა ეს არ უნდა ცდებოდეს კანონის ფარგლებს. რაც შეეხება შეკითხვას, უნდა გაემიჯნოს თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაცია ALDE, რომელიც ძლიერი საქართველო ლილოს პარტნიორია პარტიის წევრების უკანონო ქმედებებს, თბილისის მერი პასუხობს, რომ მსგავსი ფაქტი არათუ არ მოხდება პირიქით, შეიძლება ისევ წაახალისონ ქვეყანაში ძალადობრივი ქმედებები. ცნობისათვის, გუშინ ტერორისტული აქტის მცდელობის ბრალდებით 29 ნოემბრის ეპიზოდზე ალეკოელისაშვილს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ჯალვა პაპუაშვილის განცხადებით, თუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი ALDE არაიძულებს ლელოს გაემიჯნოს ტერორიზმს ან არ გარიცხავს პარტიას თავისი რიგებიდან, თავად გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი. ალეკოელისაშვილის დაკავებიდან მალევე ვნახეთ პოლიტიკური დირექტივის მიცემა მართლმსაჯულებისთვის, როდესაც ჩალვა პაპუაშვილის განცხადებაში და არა მხოლოდ ღიად მითითება იყო ბრალი, უნდა გადაკვალიფიცირებულიყო, რომ უნდა ყოფილიყო შემოტანილი ტერორიზმის სრულიად აბსურდული მუხლი. ამის შესახებ ლილო ძლიერი საქართველოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ბრალის გადაკვალიფიცირება არაადეკვატურად მოხდა პოლიტიკური მითითებით, რაც არის მამუკა მდინარაძის პირადი ვენდეტა. კითხვაზე გარიცხავთ თუ არა გაერთიანებიდან ალეკოელისაშვილის პარტიას და თუ გაემიჩნებით. გრიგოლ გეგელია პასუხობს, რომ გაუგებარია, რატომ დგას საერთოდ ეს საკითხი დღის წესრიგში. ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა ტერორისტული აქტის არსის იმაზე ზუსტად წარმოჩენა, ვიდრე ეს რადიკალური ოპოზიციის თვალსაჩინო წარმომადგენლებმა თავად შეძლეს, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, როდესაც ვლაპარაკობთ ტერორიზმზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ტერორისტები უმოტივაციო მანიაკები არ არიან. მისივე თქმით, ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპური მაგალითია, რომ თითქოს ის უსამართლობას ჩაგვრას და დამპყრობელს ებრძოდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20-ზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: რადიო ფორტუნა.

შია დობო. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

0: 19 საათი 5 წუთი საქართველოში საღამომშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და მომყვებით სამოგზაუროდ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე. ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106-9. მე დობო გახლავართ და დროა დაგეხმაროთ უახლოესი დღეების დაგეგმვაში. თვალი გადავალოთ იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალს, რომელთაც შეგიძლიათ ქვეყნის მასშტაბით შეიქციოთ თავი ზაფხულის ცხელ დღეებში. დავიწყოთ იმით, რომ ეს წუთია რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკში ისტორიული ციხის ტერიტორიაზე ყოველწლიურმა მუსიკალურმა ფესტივალმა ოქსიგენი აიღო სტარტი. ფესტივალი ხვალამდე გაგრძელდება და მრავალფეროვან მუსიკალურ ჟანრებსა და საინტერესო შემსრულებლებს გაერთიანებს. მუსიკალური ფესტივალი ოქსიგენი 2022 წელს რუსთავში მოსკოვსმა ლაშა ნოზაძემ დააარსა. პროექტის მთავარი მიზანი ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, ადგილობრივი პარკის პოპულარიზაცია და ისეთი სივრცის მოწყობა, სადაც ნებისმიერი ასაკის ადამიანი შეძლებს ხარისხიანი მუსიკის მოსმენასა და დასვენებას. აღსანიშნავია, რომ მუსიკალური პროგრამის მიღმა ფესტივალის ფარგლებში მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო ღონისძიებაც იგეგმება ოქსიგენის სცენაზე რუსთავის სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი კურსდამთავრებულების დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია გაიმართება. ასევე დღეს კიკეთის ფერმის ჯადოსნურ გარემოში მუსიკალური დღეები დაიწყო, რომელიც ხვალამდე გასტანს. თბილისიდან 30 წუთის სავალზე თქვენ დაგხვდებათ სამური გარემო. დროის მხიარულად გასატარებლად უამრავი აქტივობა როგორც უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის და მრავალფეროვანი მუსიკალური ლაინაპი. დღეს სტაუ ივენთ ჰოლში დაგხვდებათ თამადა, არტისტი, რომელიც თავისი გამორჩეული სტილითა და ენერგიით 11 ივლისის დაუვიწყარ საღამოს პირდებათ, ასე რომ არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა გახდეთ ამ საღამოს ნაწილი. აი კუსტბა ბიჩ კლუბში კი ნოემა ივენტს გებატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. ექსმეტიულის გეოგრაფია ზუკა ხუციშვილის საღამოზე გეპატიჟებათ. 17 ივლისს კი შვაგული სამერფესტის ფარგლებში სენას ლექს სენი დაიკავებს. შვაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ დაუწყარი საღამო, ყოველთვის ნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაგყვებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე აიღებს სტარტს. და ბოლოს ზაფხულის ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენა გუშინ დაიწყო, შავი ზღვის რიგით მე-19 ჯაზ ფესტივალი. მოგეხსენებათ 20-26 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალისთვის განსაკუთრებული წელია. წელს მსოფლიო მუსიკალური სამყარო ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურის მსოფლიო ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. შესაბამისად წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეწუნება. ფესტივალი მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით სწორედ მისი ოჯახის წევრის, პროდიუსერისა და დრამერის ვინს უილბურნ ჯუნიორის ბენდით, Miles Electric Band გაიხსნა. ბათუმის კორტები მასპინძლობს არტისტებსა და სვენელს და როგორც უკვე ვიცით, დღეს შავი ზღვის რიგით მე-19 ჯაზ ფესტივალის სცენას დაიკავებს ერიკ ბენე.
1: Eric, yo no te persigo, solo te amo.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან.

0: საღამო მშვიდობის ვიდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს გვიქადიან სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის კვირა. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 ბათუმში, პლუს 27 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 28 ზუგდიდში, პლუს 30 ქუთაისში. ხანუკა წვიმაელის ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, 29 გრადუსი სითბო იქნება გორში, პლუს 30 თელავში, პლუს 32 რუსთავში და ბოლოს ხანუკა წვიმა იქნება ხვალ თბილისში, 12 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

Sabrina Carpenter-ი Fortuna საღამოს ეთერში Sugar Talking ჟერ და დაალყიდან 169 ჩემი ფავორიტი ტრეკი არტისტის მე 6-ე სტუდიური ალბომიდან Man's Best Friend უკვე მეშვიდე ალბომიდან რომელიც შარშან შემოხთავაზა Carpenter-მა ეს გახლავთ კომპოზიცია რომელიც თემა არის სიყვარულის ენა და ურთიერთობები ტექსტი მოგვითხრობს მამაკაცებზე რომლებიც ცდილობენ ქალებს მომხიბვლელობითა და თქმელის საუბრით ეგრეთ წოდებული sugar talking it მოაწონონ თავი თუმცა თავად შემსრულებელი ამის მიმართ კრიტიკულია და მათგან რეალურ გულს ქმედებებს მოითხოვს ახლოვდება მუნდიალის ფინალი მოგეხსენებათ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენება გაფორმდება მუსიკალურად ცოტა ხნის წინ გაირკვა რომ იმ არტისტებს რომლებიც ვიცოდით რომ ტაიმაუტზე ამ შოუში მიიღებდნენ მონაწილეობას ასენი კი გახლდათ მადონა შაკირა და BTS-ი შეუერთს და ჯასტინ ბიბერიც და ეს 4 არტისტი ერთად გაიყოს სცენას 11 წუთიანი იქნება სანახაობა რომელსაც ასევე შეუერთდებიან ბარნაბოი, ვენესუელელი დირიჟორი და მევიოლინე გუსტავო დუდამელი და ბავშთა გუნდი PS22 Coldplay-თან ერთად საქველმოქმედო ხასიათი ექნება როგორც ცნობილია მუნდიალის დასმითი შეხვედრის ტაიმაუტზე ყოველდროის საუკეთესო შემსრულებელთა გამოსვლას წარმოდგენიდან მიღებული შემოსავალი მოხმარდება FIFA-ს გლობალურ ფონდს რომელიც 100 მილიონი დოლარის ინიციატივა გახლავს და მიზნად ისახავს ბავშთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში ცნობისთვის ფიქრობ ფეხბურთის მოყვარულებს არ ჭირდებათ ამის შეხსენება თუმცა არ მოყვარულებს კი ნამდვილად ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი შედგება ნიუ ჯერსის MetLife სტადიონზე 19 ივლისს სწორედ ჯასტინ ბიბერი შემოუერთდება ახლა ზაღმოს პლეილისტ ფორტუნაზე სიმღერით sorry

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ.
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-86.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაქთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაქთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზისხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ.

0: მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ქუთაისის ზესტაფონის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა რაც მსხვერპლით დასრულდა არსებული ინფორმაციით ერთმანეთს თავდაცვის სამინისტროს ავტომობილი და სატვირთო მანქანა შეეჯახა ერთ შედეგად სამხედრო მოსამსახურე გარდაიცვალა სამხედრო მოსამსახურის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 2026 წლის 11 ივლისს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე ტრანსპორტო მანქანის მართვის წესების დარღვევის ფაქტზე, რასაც სამხედროს გარდაცვალება მოჰყვა, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნისთვის პოლკოვნიკ იოსებ სიგუასთვის, რომელსაც მეუღლე ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელების თაობაზე არსებული გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა მიიღო. ცნობისათვის იოსებ სიგუას მეუღლემ სოფია სიგუა შატბერავა ნოდარმელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუამა სიცოცხლის მოსპობით მე-12 სართულიდან გადაგდებით კასრში ჩასმით და დამარხვით ემუქრებოდა. ციგუამ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის თავარი სამართველოს უფროსის თანამდებობა დატოვა. ამ პოსტის რამდენიმე დღის წინ დაინიშნა, მანამდე კი თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამართველოს უფროსად მუშაობდა. სოფლიო გამოწვევებთან გამკლავებით ევროპა მხოლოდ ძლიერდება, მეტიც ევროკავშირი ფართოვდება ქვეყნები, რომლებიც საერთო წესებს იზიარებენ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინდაწინ მიდიან. დასანანია, რომ საქართველო მათ შორის არ არის. ჩვენ არ უკარგავთ იმეც, რომ ეს დროებითი აცხადებს ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი და მან აღნიშნული განცხადება ბათუმში ევროპის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. მისივე თქმით, ევროკავშირი უკვე 30 წელია, როგორც მტკიცე პარტნიორი დგას საქართველოს გვერდით. ელჩის თქმით, ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ უცვლელია, მაგრამ ასევე უცვლელია მისი წესებიც, რაც დემოკრატიულ განვითარებას ეფუძნება. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა გარედან თავს მოხვეულ ტენდენციებს დაუპირისპირდეთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა დღეს განცხადება. მისივე თქმით, ზუსტად ამისთვის შეიქმნა შესაბამისი დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართველოში. სტრასბურგის გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად ჯანსაღი პრინციპი, მარტივი არ შეიძლება გასაკანი მიეცეს სიძულვილს, აგრესიას ამა თუ იმ საზოგადოებაში. ზუსტად ამ მიდგომას ეფუძნება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ზუსტად ამ მიდგომას ეფუძნება ჩვენი კანონმდებლობა, რომელიც ცოტა ხნის წინ მივიღეთ, აღნიშნა პრემიერმა. ცნობისათვის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად ბლოგზე შეურაცხმყოფელი განცხადებების გავრცელებისთვის პატიმრობის გამოყენება გამოხატვის თავისუფლების უფლებას არ არღვევს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 21 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადაარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: 9:05 წუთია საქართველოს აღმომშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 სტუდიაში. ყოველდღიურად აგრძელებ მუშაობა 10-მდე გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ერთად ვიმოგზაურებთ ყოველ დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დროდადრო კი პოპკულტურის კვირისა და დღის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც გავეცნობით. მოგხსენებათ, ამ დღეებში ცნობილი გახდა თუ როდის შედგება პოპულარული სატელევიზიო ანთოლოგიის ამერიკული საშინელებათა ისტორია მე-13 სეზონის პრემიერა. გაერკვა, რომ სეზონის ჩვენება 24 სექტემბრიდან დაიწყება FX-სა და Hulu-ზე, ხოლო მოგვიანებით გლობალურად განთავსდება. Disney Plus-ის streaming პლატფორმაზე სეზონი დაანონსდა, როგორც სერიალის მე-3 სეზონის კოვენის პირდაპირი გაგრძელება. მასში ბრუნდებიან ფრენჩაიზის ვარსკვლავები. რამდენიმე საათის წინ კი ცნობილი გახდა, რომ არიანა გრანდემ დატოვა ამერიკული საშინელებათა ისტორიის მე-13 სეზონი. პროექტიდან წასვლის გადაწყვეტილება ვარსკვლავმა საკონცერტო ტურნეს The Eternal Sunshine გადატვირთული გრაფიკის გამო მიიღო. ალბათ გახსოვთ რომ ამჟამად არენა გრანდე მსოფლიო ტურნეში იმყოფება და სწორედ ეს გახდა მიზეზი სერიალის გადაღებების თარიღების შეცვლამ, პირდაპირი კონფლიქტი შექმნა მომღერლის ტურნესთან და სამწუხარო გადაწყვეტილების მიღებაც მოხდა ჯერერთ ფავორიტ მომღერალს, რომელსაც ახლა დავგზავრებ ციმერის ცაჩით, რომელიც ფიქრობ ძალიან მოხდება იმ სასიამოვნო განწყობას, რომელსაც თქვენ ჩვენთან ერთად იყვნით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამომშვიდობის სპეციალური ჩარტვით დაგიბრუნდით, როგორც უკვე აღნიშნე, გუშინ ბათუმში შავი ზღვის რიგით 19-ე ჯაზ ფესტივალი გაიხსნა. გამხსნელ საღამოს პუბლიკის წინაშე Miles Electric Band წარდგა. დღეს კი სცენას Serge Bene დაიკავებს. Black Sea Jazz Festival-ს ბათუმის კორტები მასპინძლობს, საიდანაც ახლა Tata Sadradze ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. Tata, საღამომშვიდობის, როგორია განწყობა შავი ზღვის პირეთში?
1: გამიცი ხოლმე ყველაფერზე საუბარი, რომ ხანდახან მინდა რომ გავჩუმდე, დავდუმდე და სიამოვნებით გისმინო, მაგრამ ახლა ჩემი საუბრის როა ნამდვილად ასია გუშინ რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი საოცარი მუსიკალური პროგრამით გაიხსნა. ისიც რომ საიუბილეოა, კონკრეტულად Miles Electric Band-ი დადგა სცენაზე და რა თქმა უნდა მელომანებს საოცარი საღამო გვაჩუქა. რაც შეეხება დღევანდელ

0: დღეს მინდა 20 სიტყვით მოგიყვეთ რით არის გამორჩეული 11 ივლისი. ერიკ ბენემ სოფიო ვარსკვლავი წარსდგება ჩოგბურთის კორტებზე ჩვენს წინაშე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის რიგით მეორე საკონცერტო დღეს. ამერიკელი R&B სუპერ ვარსკვლავი, როგორც აღნიშნე, რომელიც ცნობილია თავისი სულიერი ემოციური ვოკალით და კლასიკური სოულის თანამედროვე ინტერპრეტაციით. აი მისი მუსიკა სწორედ R&B-ს ნეოსოულს, ჯაზისა და გოსპელის ელემენტებს აერთიანებს და მას ხშირად ადარებენ კლასიკური სოულის არტისტებს. მაგალითად, სტივი უანდერს და ასე და ასე შემდეგ. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ როდესაც შინაგან სამყაროზე ვსაუბრობთ, ახლა ჩვენი უახლოესი მეგობარი არ არის და ცოტა ისე ჟღერს ხოლმე ხო ჩვენგან რეალურად, მაგრამ ეს არის ადამიანი ძალიან უშუალო, ის პირველად არის იმყოფება საქართველოში და უშინ მოგვეცა საშუალება და ექსკლუზიურად რადიო ფორტუნასის ძალიან საინტერესო მოკლე ინტერვიუ ჩაგვიწერა. ჩვენი სოციალური ქსელის მეშვეობით ამ ყველაფრის ნახვის საშუალება მოგეცემათ და გაიხსენა რამდენიმე კლისტინ მაშინ, როდესაც ჩვენთან სტუდიაში იყო ინტერვიუზე და განსაკუთრებული თვილი მოკითხვებით შემოგვითვალა. ფესტივალის კლუბი კი, რა თქმა უნდა, საკონცერტო საღამოების შემდეგ ტროპიკანა ყოფილი Take 5-ი ხოლო საღამოს After Parties ჩავაზობს და 11 გრემის ჯილდოს მფლობელი ფილიპ კლასიტერი, კლასიტერი თავისი ბენდით, რა თქმა უნდა, ხოლო საღამოს ჩვენს წინაშე სასწაულებს ახდენს. ყოველ შემთხვევაში გუშინდელი წი ასეთი იყო და ვნახოთ როგორი იქნება დღევანდელი საღამო. აუცილებლად ფოტო და ვიდეო მასალას ჩვენ სოციალური ქსელის მეშვეობით ჩვენი მსმენელი იხილავს. ყოველ დასრულდება შავი ზღვის რიგით 19 ჯაზ ფესტივალი, ყველამდე დიდი დროა, არაერთი ჩართო გელოდება ჩვენი პირდაპირ ეთერის მეშვეობით. დროებით დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ 9 საათზე დადგება ერიკ ბენეს სცენაზე. როგორი იქნება დღევანდელი საღამო, შეგიძლიათ ჩვენი სოციალური ქსელის და რა თქმა უნდა ჩართვების მეშვეობით დეტალური ინფორმაცია.
1: სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ათა შენ და იმ აურაც ხელმელომანებს, რომლებიც ახლა ბათუმში არიან შეკრებილი სწორედ ამ მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე.
0: დიდი მადლობა, დროებით გემშვიდობებით.
1: მოკლედ კიდევ ერთხელ აუცილებლად უნდა გავუსვათ ხაზი იმ ფაქტს, რომ 2026 Black Sea Jazz Festivalისთვის განსხვავებული წელია, წელს მსოფლიო მუსიკალური სამყარო ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურის, მსოფლიო ლეგენდის Miles Davis-ის იუბილეს აღნიშნავს და წლევანდელი შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალით Miles Davis-ის 100 წლის თავს ეძღვნება.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური

0: ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
1: მაშასევაცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის კვირა 20 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +26 ბათუმში +27 სოხუმსა და ფოთში +28 ზუგდიდში +30 ქუთაისში ხანუკეწვიმა არის ნავარაუდები ხვალინდელი დღისთვის ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში +29 გორში +30 თელავში +32 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლეწვიმა ნავარაუდები 12 ივლისისთვის დედაქალაქში ცხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +30 გრადუსს გაუტოლდება

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად, გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23555555. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად. ბუდე საქანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ თბილისის საქალაქო სასამართლომ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნისთვის პოლკოვნიკ იოსებ სიგუასთვის რომელსაც მეუღლე ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელების თაობაზე არსებული გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა მიიღო ცნობისათვის იოსებ სიგუას მეუღლე სოფია სიგუა შატბერა ნოდარ მელაძის ჩაბაჩი განაცხადა რომ იოსებ სიგუამა სიცოცხლის მოსპობით მე-12 სართულიდან გადაგდებით კასრში ჩასმითა და დამარხვით ემუქრებოდა. სიგუამ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამართველოს უფროსის თანამდებობა დატოვა. ამ პოსტის რამდენიმე დღის წინ დაინიშნა მანამდე კი თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამართველოს უფროსად მუშაობდა. დღევანდელ პროცესზე იოსებ სიგუა წარდგება არაროგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, არამედ როგორც რიგითი მოქალაქე, ვინაიდან მანამ ეტაპისთვის დროებით მიიღო გადაწყვეტილება დაეტოვებინა დაკავებული თანამდებობა, რათა გამქრალიყო ნებისმიერი ეჭვი.

0: რაც დაკავშირებული იყო შესაძლო გამოძიების ფარგლებში მისი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებასთან ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენასთან. ამის შესახებ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის პოლკოვნიკ იოსებ სიგუას ადვოკატმა თელონა გვაზავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, მისივე თქმით, არსებობს არაერთი მტკიცებულება იმისა, რომ იოსებ სიგუას მეუღლის მიმართ გაჟღერებული ბრალდებები რეალობას არ შეესაბამება, აცხადებს იოსებ სიგუას ადვოკატი თელონა გვაზავა. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. მსოფლიო გამოწვევებთან გამკლავებით ევროპა მხოლოდ ძლიერდება, მეტიც ევროკავშირი ფართოვდება. ქვეყნები, რომლებიც საერთო წესებს იზიარებენ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, წინდაწინ მიდიან და სანანია, რომ საქართველო მათ შორის არ არის. ჩვენ არ ვკარგავთ იმეც, რომ ეს დროებითი აცხადებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი. მისივე თქმით, ევროკავშირი უკვე 30 წელია, როგორც მტკიცე პარტნიორი დგას საქართველოს გვერდით. ელჩის თქმით, ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ უცვლელია, მაგრამ ასევე უცვლელია მისი წესებიც, რაც დემოკრატიულ განვითარებას ეფუძნება. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა გარედან თავს მოხვეულ ტენდენციებს დავუპირისპირდეთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ზუსტად ამისთვის შეიქმნა შესაბამისი დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველოში. სტრასბურგის გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად ჯანსაღი პრინციპი, მარტივი არ შეიძლება, გასახანი მიეცეს სიძულვილს, აგრესიას, ამა თუ იმ საზოგადოებაში. ზუსტად ამ მიდგომას ეფუძნება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ზუსტად ამ მიდგომას ეფუძნება ჩვენი კანონმდებლობაც, რომელიც ცოტა ხნის წინ მივიღეთ, აღნიშნავს პრემიერი ირაკლი კობახიძე. ცნობისათვის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად ბლოგზე შეურაცხმყოფელი განცხადებების გავრცელებისთვის პატიმრობის გამოყენება გამოხატვის თავისუფლების უფლებას არ არღვევს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასაც. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: 13 წუთია საქართველოში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, რომელმაც სტარტი 4-ის ნახევრიდან აიღო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. გახლავართ დობო, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიის დიაპაზონის ყველაზე ღემელიანი და ღემელიანი დალღიდან 16-ს. All of the girls you loved before მოვისმინოთ Taylor Swift-ის შესრულებით კომპოზიცია, რომლითაც ტრადიციული შურისძიების ან ეჭვიანობის ნაცვლად არტისტი მადლობას უხდის თავისი პარტნიორის ყველა ყოფილ შეყვარებულსა და მის ხორებაში მყოფ ქალებს, მათ შორის დედას, ვინაიდან სწორედ იმ წარსულმა ურთიერთობებმა და შეცდომებმა აქცია მისი საყვარელი მამაკაცი იმად, ვინც მას შეუყვარდა. სხვა შორის ფანებისა და კრიტიკოსების აზრით სიმღერა ეძღვნება ჯო ალვინს, მსახიობს, რომელსაც მომღერალი 2013-დან 2023 წლამდე ხდებოდა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ქსელში ტეილორ სვიფტის და ტრევის კელსის საქორწინო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით დაუდასტურებელი ხმები ვრცელდება. ინტერნეტ მომხმარებლები აქტიურად განიხილავენ სავარაუდო 40 გვერდიან დოკუმენტს, რომლის მიზანიც წყვილის უზარმაზარი ქონების დაცვა. ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით მედია წერს, რომ დოკუმენტი ითვალისწინებს ფინანსების მკაცრ გამიჯუნას, რათა შესაძლო განქორწინების შემთხვევაში მხარეებს ერთმანეთის შემოსავლებსა და ქონებაზე პრეტენზია არ ჰქონდეთ. როგორც ცნობილია, ტეილორის ქონება $2 მილიარდს, ხოლო ტრევისის დაახლოებით $90 მილიონს შეადგენს. მოარული ხუმრობები ძირითადად იმ ვარაუდებს უკავშირდება, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ჩადებული ამ კონტრაქტში. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხუმრობის მიხედვით, კონტრაქტის პირველი პუნქტი კრძალავს ტეილორის მიერ ტრევისზე სიმღერების დაწერას მათი შესაძლო დაშორების შემთხვევაში. ზოგიერთი წყარო ვარაუდობს, რომ დოკუმენტი მოიცავს მკაცრ ფინანსურ სანქციებს ღალატის შემთხვევაში ან არგამჟღავნების ხელშეკრულებას პირადი ცხოვრების დასაცავად. იურიდიული ექსპერტების განცხადებით, ამ მასშტაბის ვარსკვლავებისთვის, სადაც ქონებრივი სხვაობა ძალიან დიდია, ასეთი დოკუმენტების გაფორმება სრულიად სტანდარტული და პრაქტიკული ნაბიჯია და არა ურთიერთობაში უნდობლობის ნიშანი. თუმცა, როგორც ვთქვი, ეს ხმები არის დაუდასტურებელი და არც თავად წყვილს და მათ წარმომადგენლებს ამ კონტრაქტის არსებობის შესახებ ამ დრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია. შეგახსენებთ, რომ ტეილორ სვიფტისა და ტრევის კელსის გრანდიოზ

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონე, იმგზავრე

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიო

0: გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ბორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi@g

მაშასე დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. დღე 20 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში პლუს 26, ბათუმში პლუს 27, სოხუმსა და ფოთში პლუს 28, ზუგდიდში ქუთაისში ტემპერატურის 30 გრადუსამდე მატება ნაორაოდები. ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატებას ვარაუდობენ. ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსი სიტყვა იქნება, ახალციხეში პლუს 29, გორში პლუს 30, თელავში პლუს 32, რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაი ვარაუდეს კვირისთვის. დედაქალაქში 12 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 30 გრადუსი.

0: connected.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შტაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნეს

0: ცისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 24 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ თბილისის საქალაქო სასამართლო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნისთვის პოლკოვნიკ იოსებ სიგუასთვის რომელსაც მეუღლე ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელების თაობაზე არსებული გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა მიიღო ცნობისათვის იოსებ სიგუას მეუღლემ სოფია სიგუა შატბერაბამ ნუდარმელაძის შაბათში განაცხადა რომ იოსებ სიგუამა სიცოცხლის მოსპობით მე-12 სართულიდან გადაგდებით კასრში ჩასმითა და დამარხვით ემუქრებოდა. სიგუამ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამართველოს უფროსის თანამდებობა დატოვა. ამ პოსტზე ის

0: რამდენიმე დღის წინ დაინიშნა. მანამდე კი თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამართველოს უფროსად მუშაობდა. დევანდელ პროცესზე იოსებ სიგუა წარდგა არა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, არამედ როგორც რიგითი მოქალაქე, ვინაიდან მანამ ეტაპისთვის დროებით მიიღო გადაწყვეტილება დაეტოვებინა დაკავებული თანამდებობა, რათა გამქრალიყო ნებისმიერი ეჭვი, რაც დაკავშირებული იყო შესაძლო გამოძიების ფარგლებში მისი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებასთან, ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენასთან. ამის შესახებ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის პოლკოვნიკ იოსებ სიგუას ადვოკატმა თეონა გვაზავამ გააკეთა განცხადება. მისი ბეთქმით არსებობს არაერთი მტკიცებულება იმისა, რომ იოსებ სიგუას მეუღლის მიერ გაჟღერებული ბრალდებები რეალობას არ შეესაბამება. არსებობს მოწმოები, არის მტკიცებულებები, ფოტო და ვიდეო მასალაც, დევნის ფაქტიც, რომ მუდამ ჩემს ლოკაციებზე იყო, სადაც ვიყავი. კარგი ის არის, რომ რეაგირება მოჰყვა, საპასხო რეაქცია, რომელიც მათ ჰქონდათ, რომ ჩემი გამოსვლის შემდეგ მისი დაწინაურება მოეხდინათ, ზოგადად პრობლემაა და ასეთი საქმე არ უნდა ხალისდებოდეს, აცხადებს იოსებ სიგუას მეუღლე სოფიო სიგუა შატბერავა. მისივე თქმით, იოსებ სიგუა ყოველთვის მძიმე, გაუხსნელი მკვლელობებით ემუქრებოდა, ძალადობდა მასზე არასრულ წლოვნების თანდასწრებით. სოფიო სიგუა შატბერავას ადვოკატი მოითხოვს, რომ პროკურატურამ დაჩქარებულად ჩაატაროს გამოძიება მოქმედებები, რომლებიც და ასევე დროულად გამოკითხოს მოწმეები და მოახდინონ მსხვერპლისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, შემდგომ კი უშუალოდ ბრალის წაყენება. სოფლიო გამოწვევებთან გამკლავებით ევროპა მხოლოდ ძლიერდება, მეტიც ევროკავშირი ფართოვდება. ქვეყნები, რომლებიც საერთო წესებს იზიარებენ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, წინ და წინ მიდიან და სანანია, რომ საქართველო მათ შორის არ არის. ჩვენ არ ვკარგავთ იმეც, რომ ეს დროებითი. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ევროკავშირი უკვე 30 წელია, როგორც მტკიცე პარტნიორი დგას საქართველოს გვერდით. ელჩის თქმით, ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ უცვლელია, მაგრამ ასევე უცვლელია მისი წესებიც, რაც დემოკრატიულ განვითარებას ეფუძნება. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა გარედან თავს მოხვეულ ტენდენციებს დაუპირისპირდეთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ზუსტად ამისთვის შეიქმნა შესაბამისი დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართველოში. სტრასბურგის გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად ჯანსაღი. პრინციპი მარტივი არ შეიძლება, გასაქანი მიეცეს სიძულვილს, აგრესიას, ამა თუ იმ საზოგადოებაში. ზუსტად ამიდგომას ეფუძნება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ზუსტად ამიდგომას ეფუძნება ჩვენი კანონმდებლობა, რომელიც ცოტა ხნის წინ მივიღეთ, აღნიშნა პრემიერმა. ცნობისათვის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად ბლოგზე შეურაცხმყოფელი განცხადებების გავრცელებისთვის პატიმრობის გამოყენება გამოხატვის თავისუფლების უფლებას არ არღოს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ორშაბათ დილის 9 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2.14.80.16.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: ეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „იშმაკსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. I'll tell you what I think.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix. Radio Fortuna.

0: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: საუკეთესო მუსიკა.